0: Es esmu Helga Holgers.
1: Es esmu Hedrijs.
2: Es esmu Mārtiņš.
3: Es esmu Katrīna.
0: Kopā mēs esam grupa Noslēpums. Un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

bet viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.

0: Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Aizputē, Durbē un Grobiņā! Latvijas Radio 2!
1: Ir 1897. Gads, un no Kurzemes pagastiem un muižām jaunie kurzemnieki brauc uz Ameriku. Laimi meklē!

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Limbažos, Salacgrīvā un Alojā! Latvijas Radio 2!

kur palicis ir sniegs. Kad bērnībā es augu, tad jau novembrī bija sniegs. Bija lapas viņa jau izkaisītas ciru buteņos. Un decembrī bija jābrien man pie tevi zābakos. Ziemassvētkos kādreiz brauca visi kamanās.

0: Latvijas Radio 2.
1: Sveiki, draugs, jauki bija mums toreiz maijā. Vai tu vēl atceries to līdzi bājā? Viļņi šaustām pat vēl krastā tajā.

0: Basta, zisto, mai no.
1: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien turpinās konsultācijas ar Saeimas frakciju pārstāvjiem par jaunas valdības izveidi. Vakar prezidents uzklausīja Saeimas frakciju pārstāvju viedokli par vēlamo koalīcijas modeli, iespējamiem ministru prezidenta amata kandidātiem, kā arī redzējumu par darbiem, kas valdībai jāpaveic līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī. Plānots, ka Rīgas pilī pulksteni 4:00 pēc sarunām ar Saeimas frakciju pārstāvjiem valsts prezidents sniegs paziņojumu masu medijiem.

0: Rīgā šodien sāksies ikgadējā Rīgas maratona aktivitātes, un šodien no 10:40 līdz 12:00 jūdzes skrējiena laikā būs izmaiņas daudzos sabiedriskā transporta maršrutos. Tie brauks pa apveceļiem un kopumā kavēs, tā informē uzņēmumā Rīgas satiksme. Skrējiens sāksies Krišjāņa Valdemāra ielā pie Latvijas Mākslas akadēmijas un turpināsies pa Lāčplēšu ielu, Brīvības ielu un noslēgsies pie Brīvības pieminekļa. Pasažieri aicināti sekot līdzi transporta reāla laika atrašanās vietai Rīgas satiksmes vietnē vai mobilajā lietotnē. ASV aeronautikas milzis Boeing vakar apstiprināja, ka Ķīna apņēmusies iegādāties 200 tā būvētas lidmašīnas, un šī darījuma apjoms var tikt palielināts Ķīnai pasūtot vēl 750 lidmašīnas. Šāds lēmums pieņemts laikā, kad ASV prezidents Donalds Trumps šonedēļ apmeklēja Pekinu, un viens no ASV delegācijas locekļiem Ķīnas vizītē bija arī Boeing vadītājs Kellys Ordbergs. Viņš sacījis, ka bijis ļoti veiksmīgs brauciens, un ka sasniegts svarīgs mērķis atkal atvērt Ķīnas tirgu Boeing lidmašīnu pasūtījumiem. Un vēl Latvijā. Šodien jau 13. reizi notiks baznīcu nakts, kas jau kļūsi par tradīciju daudzās Latvijas baznīcās. Taču daļa dievnama durvis vērs jau agrāk, jo šogad gaidām arī atvērto baznīcu diena. Vairāk stāsta viena no pasākuma rīkotājām Inese Knipše.
1: Atvērto baznīcu diena, tā ir iespēja jau no 12. Dienā doties, apskatīt, apceļot Latvijas baznīcas, un vakara daļa, kas sākas 18. Un ilgst līdz aptuveni 10. Vakarā, iezīmē šo baznīcu nakts pasākuma daļu, kas ir raksturīga ar koncertiem, mūziķu uzstāšanos, koriem, ērģeļu koncertiem, solo mākslinieku piedalīšanos, vai vairāk iezīmē šo te kultūras vērtību atspoguļojumu baznīcā.
0: Atvērto baznīcu dienā un naktī piedalīsies vismaz 170 baznīcas visā Latvijā, un plašāka informācija pieejama vietnē Baznīcu nakts LV. Bet Salacgrīvā šodien notiks tradicionālais reņģēdāju festivāls, kas šogad būs jau 9. Reizi. Reņģēdāju festivāls aizsākās savulaik ar domu celt godā reņģi, reņģu zvejniekus un, protams, arī reņģu ēdājus. Un tradīcija ir tā, ka krastā piestāja laivas ar reņģu lomiem un katram gribētājam spainīt Reņģu ir par brīvu. Šogad festivāla devīze ir izraudzīta reņģēdāji mīlētāji. Turpina Salacgrīvas kultūras centra vadītāja Pārsla Dzērve.
2: Mēs katru gadu meklējam šīs reņģēdāju īpašības, un mēs esam bijuši nāburgi, mēs esam bijuši zvejnieki, mēs esam bijuši cepēji, virēji, bet mēs esam arī mīlētāji. Un tāpēc šogad ir tā devīzija ielikt. Bet pats galvenais, reņģi mēs turam godā, ap reņģi notiek visa darīšana, cepšana, vārīšana, reņģu zupas, un joprojām, kā nu, tāda neiztrūksošas ir tas, kad ar laivu ir tiešā reņģu piegāda pienāk laivu, un tad tā rinda no garuma gara, un kur katrs to savu spainīt par dabūt. Tas cilvēku vairums, kas grozās, kur smaržo, kur cep, kur ir kaut kā darīšana preņa, nu tiešām tur ir kāre, tur ir interese un patikšana arī.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 70%. Latvijā šodien būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet iespējams īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negais. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, bet vietām negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-21 grāds, Kurzemē piekrastē 10-15 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies un no rīta un pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus.
3: Latvijas Radio 2.
4: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saimai?
5: Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāka par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. pirmdienās un piekdienās 11. no rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saimai?
3: Latvijas Radio 2 rīts.

Dons un signāls ieskandina, dod starta signālu šīs dienas Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programmai. Labrīt jums, saka Ēriks Loks, būsim kopā līdz 11. Tad 11. Kā jau katru sestdienas rītu, raidījums cita lieta kopā ar Edgaru. Bet šajās 3 stundās mums daudz darāmā un kā jau vienmēr, šī stunda īpaši piesātināta ar informāciju, ar notikumiem. Tad gan laika ziņas jau pavisam drīz, tajās ieskatīsimies, ko tad sinoptiķi sola šai dienai 16. Maijā. Un, protams, arī sumināsim vārdu dienas gaviniekus un sumināsim jubilārus dzimšanas dienā, kā arī par pasaules notikumiem parunāsim šīs stundas gājumā. Un arī aptuveni 8:30 minūtēs klausīsimies raidījumu brīvdienu. Dienās uz Latgali, bet tagad Līvis Zemes svēteļ spārna un pēc tam Katrīna Dimanta, kur mēs mīļi runājām.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:17 minūtes šodien, sestdien, 16. maijā. Dienā Latvijas teritorijā daudzviet īslaicīgi līs. Vietām gaidāms arī pērkona negais, dažviet pārsvarā valsts austrumdaļā negais var atnest stipras vēja brāzmas un arī krusu. Jā, krusa jauno laiku, siltā gada laika neatņemama līdzgaitniece. Maksimālā gaisa temperatūra prognozēta 22 grādi, tas vairāk austrumu novados un galvaspilsētā gaidāms arī mākoņu daudzums un dienā palaikam līs un arī iespējams pērkona negais. Gaisa temperatūra Latvijā, es atvainojos, gaisa temperatūra Rīgā tiek prognozēta, ka var iesilt līdz pat 19 grādiem. Šobrīd šeit Doma laukumā 12 grādus silts. Bet ja ieskatāmies, kā tad mums gājas 16. maijā citus gadus, tad pirms gada, 2025. gadā, 16. maijā daudzviet Latvijā līja un arī sniga slapš sniegs. Naktī gaisa temperatūra pazeminājās 0 plus 5 grādu robežās un dienas laikā kļuva siltāks un gaisa temperatūra Latvijā bija 2-13 grādu robežās virs nulles. Par rekordiem runājot, tad gan augstuma, gan siltuma rekordi 16. maijā Latvijā ir gana seni. Augstuma rekords fiksēts 1965. gadā, tad Zosēnos gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 4,8 grādiem, bet 1975. gadā 16. maijā Ainažos gaiss iesila līdz 29,5 grādiem.
0: Latvijas Radio 2.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Brīdī, kad pulkstens sestdienas rītā rāda 8:25 minūtes, sveicam vārdu dienas gaviļniekus. Šodien, 16. maijā, tie ir divi vārdi, kuru saimniekus suminām – Edijs un Edvīns.

0: šādi vārdi rakstīti kalendārā. Un ņemam, kā jau allaž, talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, un jums, cienītie klausītāji, varam pavēstīt, ka Latvijā reģistrēti 1908 kungi, kuriem vārds ir Edijs, un 1723 kungi, kuriem vārds ir Edvīns. Sveicam visus vārda dienas gaviļniekus!
1: Latvijas Radio 2.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Vasali, par spīti visam Latgalē dzīve turpinās un mēs gaidam gostus. Un šobrīd iespējams vairāk kā jebkad izceļam kristīgās un garīgās vērtības, kas jau visenis tiek nodotas no paudzes paudzē.
2: Dzīdošana pie krista, tie ir maja tradīcija, kod vītīji īdzīvotoji sanok pie tivoko krucifiksa un dzīt garīgos dzīsmis par gūdu jaunavai Marijai.
1: Būt klāt Franča Trasina muzeja Kolnasāta ābeļdārzā pie krusta un piedzīvot šo Latgalē tik raksturīgo tradīciju aicina muzeja direktore Inte Deksne.
2: Kurudīnu pusē trejūs, kurudīnu trejūs, un tā ir pilnīgi visu mēnesi. Parasti tī dzīvojumi notiek bez prīsteru klotbūtnis, kad vinkoši taut nūk un lūdzās, un šobrīd tas ir ļoti svarīgi.
1: Un, kad skaistākās dziesmas Dievmātei izdziedātas, ir vērts ielūkoties arī Latvijā vienīgajā priesterim veltītajā muzejā, kas ierīkots viņa dzimtajās mājās.
2: Ir iespēja apmeklētojiem apsaskatātīs memoriālo moju, kur ir izvietota ekspozīcija, kas viestē par Franča Trasna dzīvi un darbu, par jo veikumiem Latgalis un Latvijas lobā. Klietiņā mums ir ekspozīcija pasaule mozo zemnīgdāla acim, jo Franča pasaules uzskats veidojās uz skatūtīs kūdora, jo vacokļu izbija zemnīgu bārns un pīder pie pirmos latgalīšu inteligencijas, kur Rīgava izglētēbu.
1: Te apskatāmas arī laikmatīgās izstādes un Inta aicina vienkārši būt.
2: Kaut vai pazavīsotīs Kolnasātas pogol.

0: Jo aura it ir fantastiska, tad mēs varam smelties spēku.
1: Nevien Latgales spēku ir iespējas smelties arī Latgales kultūra vēsturis muzejā Rēzeknē, kur šobrīd apskatāma kolekcionāra un Latgales patriota Jāņa Žugova veidota izstāde Joņa Žugova Latgales stosts. Turpina autors.
2: Katram bērnam ir jāsaprot, ka savas dzimtas, savas ģimenes viesturē ir jokroļi, josaudzēji.
1: Žugovs izstādē izstāsta gan savas dzimtas stāstu, kas cieši savijies ar Rēzeknes pilsētu, gan parāda apmeklētājiem ļoti retus un izcilus priekšmetus. Izstādē redzamas vecmeistaru gleznas, skulptūras, senas grāmatas un dokumenti latgaliešu valodā.
2: Tāda lēmina porcelāna, kas ir augstākos raudzes lietuviešu porcelāna sasnāguma. Interesanta tur vāze ir Ulmanim nokšanai pie varas veltītā. Pirmajā latviešu kinofilmē Lāršplīsas veltieta vāze, kuras vāzes attāloti Golono lūmu tālotoja. Latvijas muzejā tik augstas raudzes šeitas vāzes nevienā nebūs. Šeit ir tādi retoks sastupami darbi, ka šeit Emma Baltmanis, primāram, ir interesants Kronenburga zēmījums ar Lūdzu, kur ir Lūdza pirms ugunsgrāka.
1: Un vēl sestdien baznīcu nakts ietvaros aicinām atklāt Rēzeknes Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskās baznīcas gadsimtiem glabāto kultūras mantojumu un garīgās vērtības.
3: Un tad, ja jūs pilsētā izdzirdēsiet 12. dienā, 6. vakarā un 10. naktī baznīcas zvanu skaņas, tad ziniet, ka baznīca jūs gaida un aicina uz šo brīnišķīgo brīdi pabūt mums visiem kopā.
1: Draudzes priekšniece Solvita Justele uzsver, ka Dievnams Rēzeknē Raiņielā 4 būs plaši atvērts visiem. Ekskursijām, vēsturiskā mantojuma apskatē, klusām pārdomām un muzikālam baudījumam Rēzeknes oranžā kori dalībnieces Sintijas vēlmes un draugu izpildījumā.
3: Baudot šo skaisto koncertu 8:00 vakarā, kas iesildīs jūsu sirdis šim īpašajam vēl vakara notikumam, ka 9:00 vakarā mēs visi savienosimies kopā vienotai Tēvreizei un Latvijas himnai, kas mūs tuvinās šīs baznīcas nakts moto. Apustuļa Pāvila vārdos teiktais pats miera Dievs, lai dod jums mieru visur un visā. Un būs īpaša iespēja arī šoreiz izbaudīt šo putna lidojuma vērojumu no baznīcas torņa augšas.
1: Uz jēkpilnām brīvdienām Latgalē aicina Laura Sandore.
4: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgalī, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē, Dziesmas dzimtajā valodā, Latvijas Radio 2.
5: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Jā, un Latvijas Radio 2 jubilārus sveic tieši 8:39 minūtēs. Daudz laimes dzimšanas dienā visiem tiem ļaudīm, kuriem šodien 16. maijā ir dzimšanas diena. Ielūkojamies vēstures liecībās, iespējams mums visiem, kādiem labi zināmiem cilvēkiem, arī šajā datumā ir bijusi vai joprojām ir dzimšanas diena. Tātad, kādi interesanti cilvēki dzimuši 16. maijā? 16. maijā ir dzimis fotogrāfs Boris Koļesņikovs, tāpat komponists Kārlis Kažociņš, Latvijas Universitātes skaitļošanas centra dibinātājs, Eižens Āriņš, amerikāņu aktieris Pīrs Brosnans, James Bonds ilgus gadus bijis Pīrs Brosnans, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, amerikāņu pop dziedātāja Janet Jacksone, žurnālists, dažādu grāmatu autors Lato Lapsa, Lichtensteinas princis Maximilians arī ir dzimis 16. maijā un ļoti izskatīgā Argentīnas tenisiste Gabriela Sabatini. Un arī mūzikas pasaulē ir gaviļnieki, kuri dzimuši 16. maijā, Woodys Hermans, džēza klarnetists un diriģents, tāpat džēza bundzinieks un komponists Billys Cobhams. Un latviešu aktieris, dziedošais aktieris, grupas Gapoljēri, dalībnieks Kristians Karēļins ir dzimis 16. maijā un arī pazīstamais, tautā mīlētais, komponists, diriģents, taustiņa, instrumentālists, aranžētājs un skaņu režisors Ivars Vīgners ir dzimis 16.

18. maijā. Ivara Vīgnera komponēto dziesmu no kinofilmas Tās dullās Paulīnas dēļ, dziesma ar Alfrēda Krūkļa vārdiem starp citu.

Atceroties un pieminot dzejnieku Alfredu Krūkli, viņa 105. Gada dienā Latvijas Radio 2 aicina uz koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts. Visu koncertā skanošo dziesmu autors – maestro Raimonds Pauls. Nežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļūšas par latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 sestdien, 16. maijā, 6. vakarā. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:51 minūte. Skatāmies no vēstures faktos, kāds tad ir bijis 16. maijs. 1568. Gadā Itālijas pilsētā Siennā kāds Pietrandrea Maljoli publicē pašu pirmo zinātnisko darbu par sēnēm. 1804. Gads 16. Maijā Napoleons

0: Napoleons Bonaparts tiek pasludināts par Francijas imperatoru. Bet 1881. Gadā Vācijā, netālu no Berlīnes, pirmo reizi kā transporta līdzeklis tiek ieviests elektriskais tramvajs. Lūkā. 1888. Gadā pirmo reizi pasaules vēsturē Filadelfijā demonstrē gramofonu. Bet 1929. Gadā notiek pirmā Amerikas Kino akadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija, ko noskatās aptuveni 200 viesu, taču Oskari netiek pasniegti. Oskari parādījās tikai 1931. Gadā. 1966. Gadā Ķīnas komunistiskā partija izplata 16. Maija paziņojumu, iezīmējot kultūras revolūcijas sākumu. Bet 1983. Gadā Londonas policija sāk sodīt autovadītājus, kuri savas mašīnas novietojuši neatļautās vietās, izmantojot bloķējošās iekārtas. Bet 2002. Gadā, 16. Maijā, Beļģija kļūst par otro pasaules valsti pēc Nīderlandes, kas dekriminalizē eitanāziju, kad parlamenta apakšnams pieņem likuma projektu, kas piešķir pacientiem tiesības mirt. 2005. Gadā Kuveita atļauj sievietēm balsot vēlēšanās un tajās piedalīties pašām. Latvija. 1934. Gads, 16. aprīlis. Nākamajā rītā pēc izdarītā valsts apvērsuma Kārlis Ulmanis paziņo, ka viņš kopā ar aizsargu priekšnieku Alfrēdu Bērziņu, kara ministru ģenerāli Jāni Balodi un agrāko sociālu demokrātu un iekšlietu ministru Mārģeru Skujinieku bez asins izliešanas pārņēmuši varu, lai neļautu ekstrēmistiem apdraudēt valsts drošību un izstrādātu jaunu laikmetam atbilstošu satversmi. 1995. Gada 16. Jūlijā Latvijas valdība oficiāli paziņoja par Bankas Baltija finansiālajām grūtībām un 50% tās akciju pārņemšanu. Tajā pašā gadā, 1995. Gadā, pēc kodola degvielas izbeigšanās, ministru kabinets pieņēma lēmumu par Salaspils kodola reaktora darbības apturēšanu. Bet 2004. Gadā pirmo reizi Latvijā oficiāli tiek atzīmēta, pirmo reizi Latvijā tiek atzīmēta starptautiskā Baltijas jūras cūkdelfīnu diena. Lūk, kāda interesanta diena ir 16. Maijs.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

Very cool people, Daniela Mase un Zebrenē mums dāvāja šo dziesmu, to tikko dzirdējām, bet vēl viena dziesma un tad ziņu izlaidums un tad satiksimies nākamajā stundā.

Ar ziņām 9 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievu karaspēks arī aizvadītajā naktī veica uzbrukumus Ukrainai. Odesas apgabala Izmailas rajonā Krievija uzbruka kritiskās infrastruktūras objektiem un dzīvojumām ēkām. Uzbrukumā tika ievainoti vairāki cilvēki, bet amatpersonas norāda, ka nevienam no ievainotajiem nopietnu traumu nav. Uzbrukums nodarīja ievērojams postījumus reģiona enerģētikas infrastruktūrai, atstājot 39 apdzīvotas vietas bez elektrības un pārtraucot elektroenerģijas piegādi vairāk nekā 22 tūkstošiem patērētāju. Savukārt Harkivā Krievijas bezpilota lidaparāts uzbruka pilsētas centrālajai daļai Ševčenkovskas rajonā. Drons trāpīja ceļā bojājot 2 metro ieejas, elektriskā transporta kontaktvadu tīklu, trolejbusu un sabiedriskā transporta pieturu. Ziņu par cietušajiem Harkivā nav. Par notikumiem Latvijā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien turpinās konsultācijas ar Saeimas frakciju pārstāvjiem par jaunas valdības izveidi. Vakar prezidents uzklausīja Saeimas frakciju pārstāvju viedokli

0: par vēlamo koalīcijas modeli, iespējamiem ministru prezidenta amata kandidātiem, kā arī redzējumu par darbiem, kas valdībai jāpaveic līdz saimas vēlēšanām oktobrī. Plānots, ka Rīgas pilī pulksteni 4:00 pēc sarunām ar saimas frakciju pārstāvjiem valsts prezidents sniegs paziņojumu masu medijiem. Bet Rīgā šodien sāksies ikgadējā Rīgas maratona aktivitātes un šodien no pulksteni 10:40 līdz 12:00 jūdzes skrējiena laikā būs izmaiņas daudzos sabiedriskā transporta maršrutos. Tie brauks pa apveceļiem un kopumā kavēs. Tā informē uzņēmumā Rīgas satiksme. Skrējiens sāksies Krišjāņa Valdemāra ielā pie Latvijas Mākslas akadēmijas un turpināsies pa Lāčplēšu ielu, Brīvības ielu un noslēgsies pie Brīvības pieminekļa. Turpina Rīgas satiksmes pārstāvis Reinis Auziņš.
1: Esplanāde tieši būs slēgta, jo tā ir trases teritorija. Šie autobus maršruti, kuriem tur ir galapunkts 41., 37., 53., viņa Raiņa bulvāri pie viesnīcas Rīdzina, Emersa ielā un pa Kalpak bulvāru apgriezīsies atpakaļ, lai braukt uz Vanšu tiltu. Un līdzīgi arī no Vecmilgrāvja 2. 24. Autobus arī tieši tāpat Raiņa ielā apgriezīsies. Ļoti līdzīgi arī Valdemāra ielas maršruti un Brīvības ielas maršruti, kamēr notiks šis skrējiens no Valdemāra un Brīvības ielām tiks novirzīti pa Stabu ielu un pretējā virzienā pa Bruņinieku un tālāk uz centru vai uz citiem mikrorajoniem pa Aleksandra Čaka un Marijas ielām.
0: Savukārt krietni būtiskākas satiksmes izmaiņas gaidāmas rīt, kad notiks maratons un citas aktivitātes. Bet šodien un rīta Valmierā būs ikgadējais velo un kino festivāls Kinopedāls, kas notiek katru pavasari un apvieno brīvdabas kino seansus ar radošu pilsētu un tās apkaimi iepazīstošu velo braucienu. Arī šodien Valmiera pārvērtīsies par brīvdabas kino pilsētu, kur apmeklētājiem būs izveidoti 4 kinoteātri, 2 iekštelpās un 2 brīvdabas, turpina Gunta Matisone.
2: Šovakar Valmierā no pulksteni 19:00 par kinozāli kļūs gan atjaunotais pilsētas tirgskvērs, gan Valmieras pārgaujas ģimnāzijas peldbaseins, kultūras centrs un pat vaks – Latvijas graudaudzētāju kooperatīvu teritoriju. Šīs reizes filmu programma kā ik gadu būs veltīta gan velotematikai, gan arī šoreiz būs skatāms jauno režisorijas films. Bet rīt kinopedāļa velodaļa, kad pulksteni 11:00 tiks dots stats velobraucieniem. Bet tās nav sacensības, bet gan brauciens, lai izbaudītu dabu un ik viens var izvēlēties arī sev piemērotāko distanci, piemēram, ģimenes pedāli līdz 12 km, puspedāli vai dišpedāli, kur distance jau ir līdz 55 km. Bet pašiem mazākajiem Valmieras vecpilsētā būs tip-tap pedāls.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Latvijā šodien būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, bet vietām negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas līdz pat 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra dienā būs 16-21 grāds, Kurzemē piekrastē 10-15 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies no rīta un pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
3: Latvijas radio 2. Rīts.

9:09 minūtēs ir sestdienas rīts, to jau mēs droši vien esam visi pamanījuši un sveiciens visiem gan Āgenskalna priedēs, gan visur citur Latvijā un pasaulē. Esam satikušies Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programmā ar jums kopā līdz 11:00 Ēriks Loks. Šī stunda jau ir pazīstama ar savu horoskopu uznācienu. Jā, pēc brīža, pēc dažām dziesmām ieskatīsimies, ko tad zvaigznes mums sola šai dienai 16. maijā. Tad horoskopi un, protams, arī vadām šo dienu hokeju gaidās. Runājot par sportu aizvadītajā vakarā, tātad vakar, piektdienas vakarā, bija ļoti aizraujoša cīņa, Latvijas basketbola līgas titula cīņa, kurā Valmieras basketbola komanda pārspēja ārkārtīgi interesantā spēlē, pārspēja Ventspils basketbolistus un sērijā līdz 3 uzvarām izcīnīja panākumu ar 3-1. Jāsaka, ka Ventspilniekiem beigās jau bija situācija, kad atlika tikai 5 cilvēki, kuri var doties laukumā, bet vienalga tika cīņa aizvadīt līdz galam un visu cieņu abām komandām bija tiešām interesanta spēle. Un apsveicam Valmieras basketbolistus ar šīs sezonas 3 iespējamiem tituliem, tad Latvijas kausa, apvienotās Latvijas Igaunijas līgas un Latvijas čempionu tituls, šie trīs tituli Valmieras klubam. Jā, bet hokeja pavasaris ir sācies un šovakar gaidām mūsu spēli, Latvijas valsts svinības spēli.

Ar Šveices komandu. Šveicieši, starp citu, vakar pārspēja amerikāņus. Nu, otro vakar pēc kārtas spēlēs Šveices valsts vienība. Nu, savā ziņā tā ir mūsu priekšrocība un iespēja sevi parādīt pirmajā spēlē no vislabākās puses. Bet, nu, tātad dažas dziesmas un tad horoskopi. Patriša izdziedās Edvīna Zariņa un Skaidrītas Kaldupes dzeltenos aizskarus. Tad Kredo un Nīcas vīrkoris dziesmā Piemare un Fiņķis ar baudām. Klausāmies un gaidām horoskops. Jā, ar jums kopā Eriks Loks līdz 11.

0: Papīra morīga.
1: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
2: Ir 9:23 minūtes.
1: Auns.
2: Kaut arī jutīsiet, ka neesat īsti pareizi rīkojies, centīsieties defektu pārvērst par efektu.
1: Vērsis.
2: Tuvinieks vai priekšnieks spēs jūs izvest no pacietības, labi nodarboties ar mūziku.
1: Dvīņi.
2: Esiet pretim nākošs un atradīsiet kopīgu valodu ar jebkuru. Pieskatiet veselību.
1: Vēzis.
2: Apzinieties savu vērtību, neslēpiet savus talantus, paļaujieties uz draugu atbalstu.
1: Lauva.
2: Vieglprātīga attieksme var sagādāt materiālu zaudējumu. Varat iegūt jaunus draugus.
1: Jaunava.
2: No jūsu labā garastāvokļa būs atkarīga gaisotne mājā. Jūsu īgnums darīs īgnus arī citus.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:27 minūtes šobrīd.
0: Svari.
1: Apvaldiet agresīvās reakcijas, esiet pozitīvi noskaņots, labi pabūt vienatnē, ieteicama meditācija.
0: Skorpions.
1: Labi doties ceļojumā vai sadarboties ar juristu vai garīdznieku. Saudzējiet veselību.
0: Strēlnieks.
1: Iemīļotās personas aktīvā rīcība var sagādāt jaunus un veiksmīgus ienākumu avotus.
0: Bežāzes.
1: Pie jauniem darbiem ķerieties citā dienā. Šodien pabeidziet iesāktos.
0: Ūdensvīrs.
1: Centīsieties palīdzēt kļūmīgā situācijā nonākušam draugam. Palīdzība būs veiksmīga.
0: Zivis.
1: Veltiet pietiekami daudz uzmanības garīgumam. Ieklausieties arī citu teiktajā.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.
3: Nu, sakiet, ko tur darīt?

Banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

minūtes sestdienas rītā. Un jā, par ceriņiem runājot, šur tur redzu, ka jau ceriņi taisās uz to ziedēšanu. Un taisnību sakot, par to mazliet jutos tāds pārsteigts. Nu, man šķiet, ka jābūt mazliet vēlāk tiem ceriņiem gataviem ziedēt. Droši vien jau, ka kļūdos, jo kā nereiz vien jau esmu atzinis, ka esmu absolūts pilsētas puika un netik ļoti labi orientējos par tiem laikiem, kad, nu, kam ir jāzied. Varu izstāstīt arī kādu gadījumu. Runa būs par jasmīniem. Un, kā zināms, tas zināms arī man, ka ir agrie un vēlie jasmīni. Un reiz kādā tādā tikšanās reizē ar cilvēkiem es jautāju, kad tad zied tie agrie jasmīni un kad zied vēlie jasmīni. Un tad izteicās kāds vīrs, pārjautāju viņam vārdu, viņu sauc Valērijs. Un Valērijs teica tā absolūti politiski korektu atbildi. Viņš teica, ka vēlie jasmīni ziedot pēc agrajiem jasmīniem un grūti kaut ko Valērijam tur nu oponēt.

Gunārs Jākabsons un grupa Opus komentētāji Roks. Tā sauc šo dziesmu. Gunārs Jākabsons savulaik daudz ir dzirdēts, komentējam pasaules čempionātus hokejā. Nu ko? Jā, leģenda ir un paliek leģenda. To arī baudām. Šodien 21.20 skatīsimies spēli Latvijas valsts vienība un Šveice spēlēs hokeju.

0: Paldies Justīnai no ērgļiem, atrakstījusi mums ziņu, ka ērgļos pagaidām vēl ceriņi nezied, un arī ābeles ir tikai pumpuros. Interesanti, man piemēram pagalmā ābelē jau baltie brīnišķie ziedi birst par manām lielām sirdsāpēm, jo ārkārtīgi skaisti zied tā ābele.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Parasti zvejnieks pētkos no jūras nāk ārā jūras valdnieks Neptūns, bet uzmanīgs vērotājs acīm redzot var arī novērot, kā divi dzelteni kumeliņi no jūriņas izspeld. Nu ko, stunda tuvojas izskaņai, tūdaļ vēl viena dziesma un tad ziņu laiks būs klāt, un nākamajā stundā pievērsīsimies notikumu virpulim, kurš veļas pār Latviju šajā nedēļas nogalē un nākamās darba nedēļas gaitām.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Kamēr Krievija turpina smagas apšaudes, Vašingtonā nerimst spiediens panākt finansiālu atbalstu Ukrainai. Un pēc neatlaidīgas cīņas ir izdevies pavirzīt ASV kongresā uz priekšu Ukrainas atbalsta aktu, kas paredz būtiskus tūlītējus līdzekļus un arī lielākas sankcijas pret Krieviju. Latvijas sabiedriskā medija speciāla korespondente ASV Ina Strazdiņa stāsta, ka laikā, kad liela uzmanība pievērsta Irānai, Ukraiņu cīņa par atbalstu Vašingtonā ir jūtami sarežģīta. Taču pēdējās dienas ir nesušas cerīgas ziņas, ka ir izdevies panākt pietiekami lielu atbalstu, lai par to nobalsotu kongresa apakšpalāta, jeb pārstāvju palāta un to virzītu tālāk uz senātu.
1: Ukrainai šis likumakts paredzētu daudz – 1 miljārdu ASV dolāru lielu nekavējošu atbalstu, 8 miljārdus dolāru aizdevumos un jaunas ciešākas sankcijas pret Krieviju, tostarp pret finanšu iestādēm naftas un kalnrūpniecību un Krievijas amatpersonām. Paredzams, ka pārstāvju palātā balsojums notiks tuvākajās nedēļās. Taču republikāņu kontrolētajā senātā tik gludu ceļu likam projektam neprognozē. Vairākuma līderi Džons Stūns šonadēļ pauda skepsi par ātru likumu pieņemšanu, sakot, ka lēmumu kalendārs esot pārpildīts. Ukraina atbalstošie kongresmeņi norāda, ka likuma projekts sūta spēcīgu vēstījumu jau tagad Krievijai un arī prezidentam Trumpam, ka lielā daļā kongresa atbalsts Ukrainā ir nepārprotams.
0: Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti kopumā 166 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietušas 23

0: amatpersonas. Par to informē valsts policijā. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi, un automašīnas konfiskācija tiks piemērota 4 gadījumos. Šodien jau 13. Reizi notiks baznīcu nakts, kas jau kļūsi par tradīciju daudzās Latvijas baznīcās. Taču daļa dievnamu durvis vērs jau agrāk, jo šogad gaidām arī atvērto baznīcu diena. Vairāk stāsta viena no pasākuma rīkotājām Inese Knipše.
1: Atvērto baznīcu diena, tā ir iespēja jau no 2012. Dienā doties, apskatīt, apceļot Latvijas baznīcas, un vakara daļa, kas sākas 2018. Un ilgst līdz aptuveni 10. Vakarā, iezīmē šo baznīcu nakts pasākuma daļu, kas ir raksturīga ar koncertiem, mūziķu uzstāšanos, koriem, ērģeļa koncertiem, solo mākslinieku piedalīšanos, vairāk iezīmē šo te kultūras vērtību atspoguļojumu baznīcā.
0: Atvērto baznīcu dienā un naktī piedalīsies vismaz 170 baznīcas visā Latvijā, un plašāka informācija pieejama vietnē baznīcu nakts.lv. Bet Pāvilosta šodien svin pilsētas 147. Gadu jubileju. Svētku diena sākās pirms stundas, kad Pāvilostas ielās izskanēja muzikāls sveiciens, modinot pilsētu svētku noskaņās un aicinot tik vienu iesaistīties svinībās. Tāpat darbu sācis arī tradicionālais svētku tirgus, kuru var iegādāties vietējo amatnieku darinājumus, gardumus un dažādus mājražotāju produktus. Dienas laikā gaidāmas dažādas aktivitātes, bet vakarā būs zaļumballe ar grupu Vētras putni. Un vēl noslēgumā par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē sāks pasaules čempionātu ar maču pret mājinieci Šveici. Spēle sāksies 9:20 vakarā pēc Latvijas laika, un tiešraidē to varēs redzēt televīzijas kanālā LTV 7. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Latvijā šodien būs mākoņēns, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudz viet iespējams īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, bet vietām negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-21 grāds, Kurzemē piekrastē 10-15 grādi. Rīgā šodien arī mākoņēns, brīžiem debesis skaidrosies, bet no rīta un pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā ap plus 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.
2: Latvijas Radio 2 rīt.

Carnival Youth brīvajā laikā, tūdaļ jau arī ieskatīsimies pasākumos, kurus iespējams apmeklēt jūsu brīvajā laikā, gan šajā sestdienā svētdienā, gan arī nākamās nedēļas ritējumā, līdz pat nākamai piekdienai. Tos šīs dienas mēs ietversim savā apskatā jau pēc dažām dziesmām. Tūdaļ klāt ir viedais fonogrāfs ar dziesmu Sijā auzas tautumei, tāpēc tam grupu Kvelde, šalcošās būras un Liena Kendi, tev miera nav, bet arī jums kopā Ēriks Loks līdz pat pulksten 11, kādi jūs uzrunās Edgars raidījumā cita lieta.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10 un 20 minūtes šobrīd sāksim ieskatu pasākumos ar Latvijas Radio 2 Vilni. Šovakar 17. vai varbūt precīzāk sakot, šo pēcpusdien 17. raidījumā Nošu atslēga viesosies dziedošais aktieris Andris Bērziņš stāstīs par savu muzikālo ceļojumu dzīves garumā, bet šodien, pulksten 18. būs Latvijas Radio 2 Vilnī baudāms koncertu uzvedums Sens, tik sens ir tas stāsts. Šī koncertu uzveduma ieraksts, tas skanēs Latvijas Radio 2 ēterā. Koncertu uzvedums, kā veltījums dzejniekam Alfredam Krūklim, kuram pirmdien 11. maijā apritēja 105. gadskārta. Koncertu uzvedumā piedalās Dita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Bet šodien, 16. maijā, Salacgrīvā notiek jau 9. reņģēdāju festivāls. Tur norisinās reņģēdāju tirgus, tātad festivāli ietvaros ir pieejams reņģēdāju tirgus, laika posmā no 9. līdz pat 17. Kā arī ir pieejama plaša aktivitāšu programma un muzikālā programma. Šajā reņģēdāju festivālā muzicēs Salacgrīvas Spēlmaņi, Kapela Ēži, Armands Birkens, Artis Šimpermanis, Igauņu ģimene, Pūtēju orķestris Enkurs un vakarā būs balle ar grupu Zeļi. Bet šodien laika posmā no 10. līdz 12. Limbažu novadas kultes baznīcas parkā muzicē Kapela Lēdurgas trio. Vēl šodien no 12. līdz 16. Meža parka lielās estrādes iekštelpās un ārā.

teritorijā notiks ģimenes dienas pasākums, kuram nosaukums Mežā nāc, svinēt sāc. Tur būs baudāmas dažādas aktivitātes, radošās darbnīcas, mūzika, zīmējumu izstāde un zīmējumu izrāde. Svētku noslēgumā uzstāsies folkloras kopa Dandari. Bet šodien no 16. līdz 17.30 koncertzālē Ave Sol koncerts ar nosaukumu Ģimene, saknes un svētība. Šajā koncertā uzstāsies kamerkoris Motus, Mārupes valsts ģimnāzijas, 2. 4. klašu koris un vokālais ansamblis Triole pie klavierēm Ilze Inapša. Šodien pulksten 16. Biržu evaņģēliski luteriskajā baznīcā koncertēs Anete Kalniņa, bet pulksten 18. šodien Līgatnē radošajā kvartālā Zeit ar programmu klaviermūzika Skots uzstāsies Andrejs Osokins. Un vēl šodien un 17. maijā, tātad šodien un rīt, notiks Rimi Rīgas maratona aktivitātes Rīgā. Šodien 16. maijā bērnu dienas pasākumi, bet rīt 17. maijā tiks aizvadītas sacensības maratona, pusmaratona, 10 km un 6 km distancēs. Un līdz ar to arī rīdzniekiem un Rīgas viesiem jārēķinās un jābūt ar izpratni, jāsaprot satiksmes ierobežojumus, kuri skars Latvijas galvaspilsētu Rimi maratona norises vietu.

7 minūtes šobrīd 16. maijā, šodien, no 11. līdz 17. Rīgā bijušās Rūpnīcas Veldze teritorijā notiek Veldzes ielas svētki. Būs dizaina tirgus un arī pasākuma gaitā skanēs patīkama mūzika. Bet 16. maijā, šodien, pulksten 17. Likteņdārza saietinamā koknesē notiks grupas Eridana koncerts ar nosaukumu Elpo, kur tiks izdziedātas Imanta Kalniņa dziesmas. Bet šodien, 16. maijā, pulksten 16. Saulkrastu kultūras namā Zvejniekciems notiks jauktā kora Bangotne 75 gadu jubilejas koncerts, kuram nosaukums dziesma Laiks cilvēks. 16. maijā pulksten 18.30 Rīgā Baznīcas ielas ezītis Miglā aicina apmeklēt koncertu, un šo koncertu spēlēs Roberts Peičs ar grupu. Šo vakars 19.00 Baznīcu nakts pasākumu ietvaros Skultes evaņģēliski luteriskajā baznīcā muzicēs Madara Celma. Bet Rīgā klubā Depo Alum Alu pavasara tūrē piedaloties grupai Lisijas Biskvīts muzicēs grupa Alum Alu. Tātad ieeja klubā no pulksten 19. Un vēl 16. maijā, tātad šodien sestdien 18.00 Slampes kultūras pilī grupa Zēs Kārs uzstāsies 25 gadu jubilejas koncerts. Grupas Zēs Kārs 25 gadu jubilejas koncerts un grupas Zēs Kārs mūzikā tūdaļ arī klausāmies dziesmā tikai vienu labu vārdu.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10:32. 16. maijs, tātad šo vakar pulksten 18. Liepājas koncertzālē Lielais dzintars skanēs Liepājas simfoniskā orķestra sezonas noslēguma koncerts. Bet šovakar pulksten 19. Rīgā kultūrbārā Bolderāja ar skaņu ierakstiem viesosies leģendārais Juris Lapinskis, bet turpat kultūrbārā Bolderāja 20. maijā, kas ir nākamās nedēļas trešdiena, pulksten 20. ar muzikālu programmu uzstāsies Haralds Saliņš. 17. maijs, tātad rītdiena, svētdiena, laikposmā no 12. līdz 19. Rīgā biķernieku kompleksējā sporta bāzē notiks pasākums Drift Grand Opening. Tātad visiem drifta cienītājiem rīt jādodas uz biķerniekiem baudīt atmosfēru. Rīt 17. maijā pulksten 9:30 interesenti aicināti tikties Jaunķemeru autostāvvietā Jūrmalā, lai dotos pārgājienā ar nosaukumu apkārt trīs ezeriem. Šie trīs ezeri ir Slokas, Aklais un Melnezers. Un vēl teikšu, ka 19. maijā, tad otrdien, nākamajā nedēļā, otrdienā, 19.00 Āgenskalnā, Suns studio telpās uzstāsies Julgi Stalte, Ēriks Zeps un Pēteris Narubins. Viņi aicina uz koncertu programmu šoreiz citu tautu mūzika. Bet Latvijas Radio 2 Vilnī tūdaļ skanēs Julgi Staltes balss sadarbībā ar grupu Auļi dziesmā Salniņa.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10:37 minūtes. Šobrīd ieskatīsimies arī dažu pasākumu norisēs, kuri notiks nākamās darba nedēļas gājumā. 21. maijs. Tā ir nākamā ceturtdiena. 21. maijā 19:00 VEF Kultūras pils kamerzālē, tātad Rīgā VEF Kultūras pils kamerzālē, uz koncertu Pietura Rīga aicina ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Šajā koncertā Pietura Rīga piedalīsies Ieva Akurāte ar Raimonda Vazdik, Ilze Grunte, apvienība Labums, Anna Paula Gruzdiņa un daudzi citi mākslinieki. 21. maijā 19:00 Rīgā koncertzālē Artissimo ar jaunu programmu uzstāsies pianiste Aurēlija Šimkus. Bet vēl 21. maijā 19:00 Rīgā Dailes teātra jaunajā zālē notiks deju studijas Reverse 5 gadu jubilejas koncerts. Koncerta nosaukums 5 soļi – jubilejas deju uzvedums. 21. maijā 20:00 IGO mūzikas un mākslas centrā Ceplis mežotnes pagastā uzstāsies Juris Kaukulis. 22. maijs, tad nākamā piekdiena, 19:00 22. maijā, nākamajā piekdienā Launkalnes tautas namā varēsim baudīt Intara Rešetina Pētersona koncertu uzvedumu Mazliet par mīlestību. Un vēl 22. maijā 20:00 Rīgā VEF kvartāla kamerzālē Spīdola uz albuma Solus Rex prezentācijas koncertu aicina Artūrs Skutelis. Un visbeidzot vēl atgriezīsimies pie šodienas 16. maijā šodien sestdien, 21:20, pa īstam Latvijā sāksies hokeja pavasaris. Jā, hokejas pavasaris sāksies, mūsu valsts vienība aizvadīs spēli pret ļoti spēcīgo Šveices valsts vienību. Eksperti uzskata, ka Šveices valsts vienība ir viena no reālajām medaļu kandidātu komandām, bet mūsējiem tātad viss priekšā spēle sāks no rezultātu 0-0 un turēsim īkšķus un baudīsim hokeju gan šodien, gan turpmākajās dienās. Un jau šobrīd varam sākt sevi noskaņot uz hokeja viļņa kopā ar Gunāru Meijeru. Piedāvāto dziesmu cerība jūsu, uzvara mūsu!

Mums uzrakstījusi arī klausītāja Anita no Salaspils un aicina visus ļaudis doties uz Salaspili. Pilsētas apstādījumi ir pasakaini skaisti, krāšņas tulpes, dažādu šķirņu, narcisas un citi pavasar ziedi. Katrs privātmājas dārzs līkst ābeļu un ķiršu ziedos. Paldies pašvaldībai par pilsētas puķu dobju uzturēšanu un kopšanu. Tā Anita Salaspilī.

Skan Latvijas Rādio 2 sestdienas rīta programma jau pavisam drīz pēc ziņu izlaiduma jūs uzrunās Edgars un raidījums cita lieta, bet Ēriks Loks no jums atvadās uz redzēšanos.

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 294 droniem, bet lielāko daļu Ukraiņiem izdevies notriekt, tomēr vairākās vietās nodarīti postījumi un ievainoti vairāki cilvēki, to paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Odesas apgabala Izmailā sapostītas divas dzīvojamās ēkas, kā arī noliktava un administratīvā ēka ostā un ievainoti divi cilvēki. Savukārt Dņipropetrovskas apgabalā trīs rajonos nodarīti bojājumi infrastruktūrai un privātmājām, kā arī aizdegušies vairāk nekā 30 automobīļi un ievainots viens cilvēks. Bet Harkivā nodarīti postījumi trim sabiedriskā transporta pieturām un trim metro ieejām, kā arī mācību iestādes ēkai un ievainots viens cilvēks. Šodien sākas Rīgas maratona nedēļas nogale un vēl pirms Rīgas maratona sākuma jau tika uzstādīts tā pirmais rekords. Startam pieteikušies vairāk nekā 45 tūkstoši skrējēju. Lielākie maratona notikumi gan risināsies rīt, bet šodien notiek jūdzes skrējieni un 11. Novembra Krastmalā notiek bērnu dienas skrējieni. Latvijas radio jautāja mazo sportistu vecākiem, kā bērnus aicināt sportot arī ikdienā.
1: Motivēt sākam ar vecākiem, vecāki arī trenējās, varbūt nevar pateikt, bet ir arī, ja pat tas ir sports, tad tas ir aktīvs dzīvesveids visu cauri. Sākam ar 10 000 soļiem un beidzam ar pārgājienu brīvdienās, ja, tādā veidā.
2: Ar šķirām sacensībām, ar medaļām, viņam patīk medaļas.
3: Viņa jau arī pati redz, ka tētis ceļās no rītiem un iet paskriet vai brauc uz treniņu apakaļ, tad jau viņa arī pašai gribas.
4: Mēs sportojam, es braucu uz darbu ar riteni. Katru dienu, var teikt, un daudz pavadam arī ārā pagalmā.
5: Nu, tas ir pat nevis kā izdodas, bet tas ir nepieciešamība, un tam laiks ir jāatrod.
0: Saistībā ar šodien un rīti notiekošajām Rīgas maratona aktivitātēm galvaspilsētā ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi un arī izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. Ar detalizētiem trases posmu slēgšanas un atvēršanas laikiem, kā arī trases šķērsošanas punktiem, iedzīvotāji un autovadītāji var iepazīties Rīgas maratona satiksmes ierobežojumu kartē. Šodien no

0: pulksten 12 līdz 4 pēcpusdienā dzīvnieku patversmē Ulubele notiks brīvdabas pasākums, lai ļautu cilvēkiem iepazīt patversmi un uzzināt par dzīvnieku aizsardzību. Organizatori norāda, ka pasākuma laikā darbosies Ulubeles zooveikals, kurā iegādāto barību var ziedot patversmes iemītniekiem, kuru skaits pašlaik pārsniedz 300. Un pasākuma laikā apmeklētājiem būs pieejami arī stendi, kur iegādāties uzkodas vai dzērienus, kā arī piknika vietas. Bet Salacgrīvā šodien notiks tradicionālais reņģēdāju festivāls, kas šogad būs jau 9. Reizi. Reņģēdāju festivāls aizsākās savulaik ar domu celt godā reņģi, reņģu zvejniekus un, protams, arī reņģu ēdājus. Un tradīcija ir arī tā, ka krastā piestāja laivas ar reņģu lomiem un katram gribētājam spainītis reņģu ir par brīvu. Šogad festivāla devīze ir izraudzīta reņģēdāju mīlētāji, turpina Salacgrīvas kultūras centra vadītāja Pārsla Dzērve.
1: Mēs katru gadu meklējam šīs reņģēdāju īpašības, un mēs esam bijuši nāburgi, mēs esam bijuši zvejnieki, mēs esam bijuši cepēji, virēji, bet mēs esam arī mīlētāji. Un tāpēc šogad ir tā devīzija ielikt. Bet pats galvenais reņģi mēs turam godā, ap reņģi notiek visa darīšana, cepšana, vārīšana, reņģu zupas un joprojām, kā nu, tāda neiztrūksoša, tas ir tas, kad ar laivu ir tiešā reņģu piegāda pienāk laiva un tad tā rinda ir garum gara, un kur katrs to savu spainīt par dabūt. Tas cilvēku vairums, kas grozās, kur smaržo, kur cep, kur ir kaut kā darīšana ap reņģi, nu tiešām tur ir kāre, tur ir interese un patikšana arī.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Latvijā šodien būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negais. Pūtīs lēns vējš, bet vietām negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs 16-21 grāds, Kurzemē piekrastē 10-15 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains un brīžiem debesis skaidrosies.
2: Latvijas radio 2.
3: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. Un 16. Maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.
2: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. Līdz 12.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Labdiena, visapkārt. Te ir tā stunda, kurā pašam vairs nevajadzīgām lietām piedāvāsim otro iespēju. Vislabāk tās dāvināsim. Vairāk gan par to, ko nedarīsim. Nenodarbosimies ar dažāda veida komerciju, tādu kā pirkšanu, pārdošanu, darba meklēšanu, pakalpojumu sniegšanu un kolekciju papildināšanu. Raidījuma laikā zvaniet uz tiešā ētera tālruni 67 211 318. Latvijas Rādio 2 mājaslapā pēc tam rakstiet ziņu vai vēstuli ar Latvijas pasta starpniecību. Abos veidos obligāti norādiet savu tālruņu numuru. Un iepazīšanās vēlmes uzklausīsim gan, bet tikai tad, ja jūs mūs sazvanīsiet šīs stundas laikā. Edgars studijām, ķeramies klāt nedēļas laikā un sarakstītam. Sākšu ar šādu ziņu. Ir divi padomju laika virtuves skapīši, viens grīdas skapis ar darba virsmu un divām vērtnēm, un tas otrs sienas skapis ar divām vērtnēm. Abi no vienas virtuves iekārtas sērijas gaiši zilā krāsā, ražoti Bulgārijā, tolaik liels deficīts. Un to šo skapīšu semaina pret melno šokolādi atrodas Jūrmalā Lielupē, Tālrunis 29 21 42 64 29 21 42 64. Maina automašīna Audi A4 tehniskā skate līdz nākamā gada februārim. Maina pret zāles pļāvēju traktoru. Telefons 29 40 73 26 29 40 73 26. Meklē padomi laika motocikla M72 rāmi un arī citas daļas. Telefons 24 94 27 75 24 94 27 75. Un citā ziņā meklēju remontējumu mauriņu traktoru. Tālruņa numurs šāds 26 39 05 48 26 39 05 48. Un tad arī šādi pret saldumiem maina nolietotu elektroniku. Telefons 22 31 46 67 22 31 46 67. Maina Renault Kongo 2004. gada daļas pret sēklas kartupeļiem. No tām daļām ir priekšējie spārni, motora pārsaks, priekšējie lukturi, dzinēja, dzesēšanas radiators, dzinējs pats ar ātrumkārbu arī un izpūtējs, kā arī aizmugurs labās sānu durvis. Telefons 26 79 79 3.

0: 38, 26, 79, 79, 38. Dāvina akmeņogles ir kādas 3 tonnas, tik pašiem jāsalasa maisos. Atrodas Ikšķilē, telefons 29 99 27 89, 29 99 27 89. Vientuļai trīs bērnu māmiņai ir ļoti steidzīgi nepieciešams lielais ledusskapis. Nu, varbūt kādam ir liekas, nav vajadzīgs un var uzdāvināt. Kandavas novadā ir vajadzība. Telefons 26 87 30 87, 26 87 30 87. Tās vēl nebija visas ziņas. Stundas laikā ik pa laikam tās lasīsim. Nu, pievēršamies arī tiešā ētera tālruņa. Numurs ir šāds: 67 211 318. Un uzklausam pirmo zvanītāju. Labdien!
1: Labdien! Es joprojām neesmu tikus pie tās lielmašīnas. Man pagājušais drūvā atsaucās, zvanījās, ka man pazuda, man numurs pazudis, vairs nevaru ar viņu sazināties. Nu, varbūt, ka kāds cits zird var uzdāvināt veļmašīnu, sauc novad.
0: Tad sauciet tālruņa numuru.
1: 259-62-658.
0: 259-62-658.
1: Jā, liels paldies jums un veiksmīgi dienu.
0: Arī jums tāpat. Latvijas Radio 2 lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Gribētu dažas lietas samainīt. Lauku ārā virtuves plīti, malkas ribzāģi ar 3-fāzu elektrību un žogas sietu, 2 ruļi man ir palikuši pāri.
0: Kurā vietā tad ir šīs lietas? Jā.
2: Atrodos Vidzemē. 29 46 2 3 2 4, telefona numurīši.
0: Jā, pret ko gribēsiet mainīt?
2: Nu, to jau vienosimies, kādi būs tie piedāvājumi, un ir lietiņas, ko man ļoti vajag.
0: Nu, nosauciet pāris.
2: Zāles pļāvēju. Aha. Vai trimeri.
0: Nu, labi.
2: Un,
0: jā.
2: Un kādu saldumu arī var būt?
0: Brīnišķīgi. 29 46 2 3 2 4.
2: Jā,
0: lai izdodas, visu labu! Nu, te rādījum, lūdzum.
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Iešu tālāk to radio nost, lai var labi dzirdēt. Žurnālisti. Tā, koka gultas rāmus mainu pēc kafiju, vīnes krēslus divi veida, agrāko un PSRS laika, pakavi dažādi. Dažāda izmēra paka un naglas, un tie pret kafiju, un kartupeļu stādamo pret malku.
0: Kurā vietā?
3: Un mans telefona numurs ir 22 43 94 97.
0: Un kurā vietā?
3: Vidzemē.
0: Jauki, 22 43 94 97.
3: Jā,
0: paldies. Paldies par zvanu. Nu, un šajā brīdī muzikāla pauze, pēc tās turpināsim.
4: Cita lieta.

0: vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 20 pāri 11. Lūkojamies atkal jūsu sūtītajā nedēļas laikā. Sveiki! Vēlos uzzināt, vai kādam vēl ir saglabājusies kartupeļu šķirne, kas padomju laikos bija zinām kā Jecko Seļskī. Būtu labi kaut 10 kartupeļu. Iemainīsim pret ko vien sirds kāro. Nu tad lūgums, te gan rakstīts, ka rakstīt. Nu, rakstiet telefons 27 76 66 38 27 76 66 38. Citā ziņā meklē mazo CO2 gāzes balonu, 8 litru vai nedaudz lielāku, tāds arī derēs. Telefons 20 59 99 71, 20 59 99 71. Maina džipu Hyundai Santa Fe, 2008. gads, 2.2 dīzelis. Telefons 23 33 79 40, 23 33 79 40. Piedāvā sievietei pensionārei dzīvesvietu dzīvošanai pret palīdzību invalīdē mājas darbos. Tālruņa numurs 27 85 26 90, 27 85 26 90. Maina kafiju pret medus sviedi, vēlams Sēlijas novadā. Telefons 20 16 24 44, 20 16 24 44. Maina jaunu bērnu elektrisko kvadraciklu, kravnesība 90 kg pret mini traktoru, varbūt paštaisīts vai mazliet remontējams.

0: zvaniet 294-2166. 294-2166. Maina motobloku MTZ 05 ar piekabi, zemesfrēzi, vagotāju un vēl šādiem sīkumiem. Šo visu komplektu gribētu samainīt pret mototehniku. Ja jūs ar mieru, tad zvaniet 25-43-22-42. 25-43-22-42. Un te raksta un jautā, varbūt kādam vēl ir saglabājušās mūzikas audio ierakstu kasetes. Tad vajadzētu piezvanīt 26-86-17-27, 26-86-17-27. Nu, ja nepierakstījāt kādu jums interesējušas ziņas tālruņa numuru vai neiegaumējāt, tad mēs jums palīdzēsim. Dodieties uz Latvijas Rādio 2 mājaslapu lr2.lv. Sameklējiet sadaļu cita lietam. To atverot, tad nu redzēsiet tos tālruņa numurus un tās lietas, kas jūs varētu interesēt. Pilnu sarakstu meklējiet minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas. Atgādin tieši ētra tālruni, jo to līt ar to arī darbosimies. 67-211-318. Labdien!
1: Labdien, Edgar!
0: Lūdzu.
1: Gribētu satikt draugu caur sūdinājumu.
0: Lūdzu.
1: Halo.
0: Jā.
1: Labdien.
0: Lūdzu, turpinām.
1: Labdien.
0: Jā, jā, jā. Kādu vēlties Zirdi, draugu?
1: Jā. Jā, jā, jā no 65 līdz 70. Var no Kuldīgas Tāsiem vai Ventspils.
0: Ja tas no ir viss, tad...
1: ja tad ir viss, jā.
0: Tālruņa numurs.
1: Tā mans telefona numurs, jā, 28. 7-4-9-4-2-7 Tieši tā.
0: Nu, lai jums izdodas, visu labu. Te cita lieta.
2: Halo, labdien, cita
0: labdien.
2: Lieta.
0: Jā.
2: Zvanu jums, lai dāvinātu cilvēkiem, man daudz man. Tātad pirmkārt diski ar mūzikas ierakstiem. Kasetes, kurās ir ierakstītas filmas un dāvinu plīti, gāzes plīti, kas paredzēta dabas gāzei. Lietota, bet nu, viss strādā nu, normāli vēl. Var, ja kādam vajag, var lietot. Un mainu keramisko plīti AEG, nu, piemēram, pret kādu puķu pušķi, ziedu pušķi. Un tad vēl mainu tādu interesantu koka žurnālu galdiņu uz virpotas kājas, interesantas formas tādas, nu tad, kad cilvēks zvanīs, izstāstīšu un aizsūtīšu bildi. Un, nu, to arī pret ziedu pušķi, piemēram.
0: Un kurā vietā tādas. Tad ir lietas?
2: Lietas atrodas Ogrē. Izņemot to gāzes plīti, kas atrodas Ogres novadā, bet, nu, tur sarunāsim, to var pat palīdzēt aizvest. Tātad to dāvinu un keramisko plīti mainu pret ziedu pušķi.
0: Sapratām, saucēt tālruņa numuru.
2: Galdiņu arī tāds. Tātad telefona numuru 2597-2321.
0: 2597-2321.
2: 2597-2321. Jā, pareizi.
0: Jā. Nu, reku jauki. Liels paldies par dāvinātām lietām. Lūdzu, kārtē jums. Labdien. Labdien.
3: Labdien. Nu, es vēlos to pašu sūdinājumu, ko es pagājušajā reizēm liku par to akustisko ģitāru. Nu, vai parastā ģitāru, kā viņi saucās.
0: Jā. Joprojām nebija piedāvājumi.
3: Jā, es jau būtu no dienas kurzas.
0: Kāds bija tālruņa numurs?
3: Lieku vai kas? Un...
0: Sauciet savu tālruņa numuru.
3: 26-91-27-46
0: 26-91-27-46
3: Jā.
0: Paldies, nu tad novēlējums, lai šoreiz izdodas. Un mēs turpinām. Labdien! Lūdzu!
4: Labdien!
0: Dzirdam!
4: Dāvinu vēles mašīnu maļutku.

0: Pilnīgā iepakojumā dabīgā. Nu, protams, 5. gadsimta mijā, ja ne vairāk pagājušā gadsimta.
1: Visticamāk.
0: Un vēl dāvinu sekciju, 4 gabali, divas sekcijas ir metrīgas un divas sekcijas gabali ir 70 centimetri ar antresoliem.
1: Jā.
0: Un arī izvelkamais galds un skapītis.
1: Jauki, okay. Kurā vietā?
0: Telefons 29338420. Atvildos saukrastos.
1: 29338420.
0: Jā.
1: Liels paldies par dāvinājumiem.
0: Jā, paldies.
1: Steidzam uzklausīt nākamo zvanu. Labdien!
2: Labdien!
1: Stāstiet.
2: Man vajadzēt, varbūt kādam saglabājus. Lokveida zāģis, kur krievu laikos bija asmeni vajadzēja.
1: Lokveida zāģi asmeni tad, jā?
2: Jā, vairākus vajadzēja.
1: Kurā vietā meklēsim?
2: Vienalga kur. Es pats ar atvaros Balkas novada.
1: Valkas pusē skaidrs. Nu, sāksim ar to pusīties. Sauciet alruņu numuru.
2: 20 12 92.
1: Nu, noklausieties, vai pareizi sadzirdēji 20 20 12 92.
2: Pareizi, jā.
1: Nu, tad viss kārtībā, gaidiet zvanus. Lodzau. Ah, mums ir atbalsts, slēdzam ārā ar radio.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Mainu malku maisos. Man ir 30 maisu. Maisu izmērs ir 50 reiz 70.
1: Uzreiz pret ko?
3: Pret, no kādu būtu zāles pļāvēju vai trimmeri vai ne to. Aha. Un vēl man ko mainīt ir miksers, tosters, urmašīna, slīmest un pitis to mainu pret lauku labumiem.
1: Dažādi elektroinstrumenti.
3: Venti, jā. Un vēl ir mašīnas sajūga diskis gazikā. To pret lauku labumiem liksam.
1: Nu, daudz jauku lietu. Kurā vietā bijāt?
3: Jā, Lūbenē.
1: Telefons?
3: 7-8-6-5-3-8-5.
1: Tā, 2-7-8-6-5-3-8-5.
3: Jā, paldies un jauku dienu jums.
1: Jums lai arī tāpat. Vēl viens zvanu uzklausīsim pirms dziesmas. Un tas ir šis labdien.
4: Labdien.
1: Nu, klausāmies.
4: Es meklēju uz koncertu viesīt, biļete man ir brīva, viņu sievieti ap 50, kurētu gribētu ar mani izināt ģimeni. Koncerts būs 22. maijā, 7. vakarā. Es varu aizbraukt pakaļ Aizkraukles vai Jēkabpils rajona. Robežā.
1: Labi, nu cik tad jaunai tai dāmai jābūt?
4: Nu tāda, lai varam ģimeni izināt.
1: Cik tad jums?
4: 57. Nu, viņai 50 varētu būt.
1: Labi. Un kas uzstāsies koncertā?
4: Santa Kaspersone.
1: Oh, brīnišķīgi. Sauciet Alruņa numuru, lai piesakās dāmas.
4: Labi. 29-210-679. Tas pat ir Aimons.
1: 29-210-679.
4: Tieši tāds.
1: Nu, liels paldies par zvanu. Lūkā jāķerās pie ragiem uzreiz. Ar šādiem piedāvājumiem labi. Nu, es solīju dziesmu, tā arī tagad skanēs. 3 minūtes, 2 sekundes, tad turpināsim.
5: Cita lieta.

aiz sargu pāri. Līdz veikalam abi šovakar tika pa ceļam bija četri bāri. Bārmenis ielēja ikvienam,

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11:34 minūtes atpakaļ pie nedēļas laikā rakstītā. Mainu mazlietotu zāles pļāvēju MTD bez groza pret degvielu Jelgavā. Telefons 28780862. 28780862. Mājas vajadzībām meklē autohidraulisko domkratu. Piedāvājiet 26 46 49 77. 26 46 49 77. Citā ziņā meklē motocikla Java divcilindru dzinēju. Tālruņa numurs 29 25 55 13. 29 25 55 13. Dāvina mazlietotu virsmatraci izmēri 160x205 cm. Atrodas Rīgā. Zvaniet 27091663. 27091663. Maina dzīvokli Baložu pilsētas centrā pret māju Ķekavas centrā. Telefons 22 46 19 24. 22 46 19 24. Maina Opel Vectra un Ford Galaxy rezerves daļas. Telefons 20 24 70 19. 20 24 70 19. Maina mazlietotu elektromotoru 3 kilovatīgais 950 apgriezieni. Tālruņa numurs šis 26 03 96 57. 26 03 96 57. Piedāvā dzīvesvietu vientuļam pensionāram pret palīdzību mājas darbos. Telefons 26 53 70 78. 26 53 70 78. Šāda ziņa. Dāvinu gāzes plīti un mainu 260. Gadus spoguļus ar skapīšiem. Arī Volvo V70 kreisās puses durvis ar stiklu un spoguli. Atrodas Viļānos. Telefons 29 37 66 91. 29 37 66 91. Maina dzīvokli Kuldīgā pret zemi vai lauku īpašumu Kuldīgas no.

0: pavadā telefons 224-72-06 224-72-06. Maina labi koptus dažādus telpaugus. Nu, daži ir uzskaitīti. Līga, līda kastes, kaktusi, citi. Ir arī telpaugi daudzgadīgas puķes un arī labā kārtībā 20 colu bērnu riteni. Visi Rīgā dārziņos, bet telefons 29-22-70-45. 29-22-70-45. Nu, un tagad vēršam atkal skatos tiešā ētera tālrunī. Numuru arī nosaukšu 67211318. Stājieties no rindām. Labdien!
1: Labdien!
0: Lūdzu!
1: Es gribu piedāvāt Ievas veselības žurnāliņu, man pa brīvu atdot kādam.
0: Tā dāvināt žurnālus?
1: Jā. 8 gadu sakrāts, viss pilni komplekti.
0: Kurā vietā ir?
1: Ubrakā.
0: Kā jūs sazvanīt?
1: 262-21-742.
0: 262-21-742.
1: Jā.
0: Nu kādam noderēs, paldies! Cita lieta.
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Nu, es varu piedāvāt maiņai. Man ir traktora DT75. Radiatora serdenis.
0: Jā.
2: Un spriegotāja skrūve ar visu atsperi ir.
0: Ja tas viss, tas saucīja tālruņa numuru. Un kur atrodas?
2: Nu, ir vēl 20 litru baloni, 10 litru baloni. Nu,
0: gāzes baloni, jā?
2: Vīna baloni.
0: Ā, vīna baloni. Labi. Jā. Tad kurā vietā?
2: Aizkrauklis novadā atrodas. Un telefons 29-826-996.
0: 29-826-996.
2: Jā.
0: Paldies par zvanu. Visu labu. Te rādījum.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Vēlos samainīt, man vēl ir zemeņu abeņu stādi. Nu, redz tādu, ka pēc kafiju vai kādu saldumiņu dienīt kur zemē. Mans telefona numuriņš ir 26-78-63-35.
0: 26-78-63-35.
3: Tieši tā.
0: Paldies, lai izdodas maiņa. Lūdzu.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Īpašnieks samainīt dzīvokli Rīgā centrā uz Valmieru grib samainīt. Nekad neizdodās. Divistabu dzīvoklis pirmajā stāvā 45 kvadrātmetri liels, divas istabas.
0: Jā.
4: Tu centram apkārt ir veikali un satiksme, skola, kapi, lakus ir arī visi kārtībā. Un grib sabaidīt tikai uz Valmieru, neviens cits vai nezvana, tikai Valmieru.
0: Aha, noprotu, ka iepriekšo reizi tad tomēr mēģināju jūs kaut kur citur, ja, samainīt.
4: Jā, man piedāvā visu citur, tikai ne Valmierā.
0: Nu, varbūt šoreiz tad tieši valmierieši ieklausieties. Un kāds ir tālruņa numurs?
4: 299-68-343.
0: 299-68-343.
4: Paldies.
0: Paldies arī jums. Esam gatavi uzklausīt jūs. Labdien!
5: Labdien! Vēlos mainīt zaru smalcinātāju pret kūtsmēslim. Atrodos Sarkandaugo Rīgā.
0: Jā.
5: Mans telefons 259-70-533.
0: 259-70-533.
5: Jā.
0: Lai jauka diena, paldies! Latvijas Radio 2, lūdzu.
6: Sveiki.
0: Labdien.
6: Vēlētos kādam uzdāvināt ceļdegas sēklu pulveri.
0: Ceļdegas sēklu pulveris, jā?
6: Jā.
0: Kam un kādām vajadzībām tas ir?
6: Tas ir tāds uzturam, kas lieto.
0: Aha, tāds kā uzturu bagātinātājs.
6: Nu, tāds uzturpapildinātājs, kas vēro svaru un tā.

0: Tādā veidā.
1: Tātad kaut kur arī dēra. Kurā vietā ir?
0: Atrodas Salas pilsētā, telefons 29 466 823.

0: Labdien!
1: Sveiki!
0: Mainu fleksu, 3 degvielas, 20 litru kannas, auto instrumentus, DVD diskus pret kafiju,
1: ja,
0: un dāvinu video kasetes. Telefons 298-53-522 Rīgā.
1: 298-53-522.
0: Jā, liels paldies.
1: Paldies par zvanu. Mums atkal dziesmā.
2: Cita lietā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Tūlīt būs 11:46 minūtes un tūlīt arī tiks izlasītas tās pēdējās nedēļas laikā sūtītās ziņas. Sveicināti daudz bērnu ģimene lūdzu uzdāvināt smalkos salmus zemeņu mulčam un skaidas āviņu mulčam. Nav iespēju tikt pakaļ. Esam bez auto, bet atrodamies Siguldas novadā. Ja ir iespēja palīdzēt un piegādāt, tad zvaniet. 20 95 81 17. 20 95 81 17. Mainam padomju ražojumu kūtsmēslu izkliedētāji pret kokmateriāliem. Telefons 25 86 00 79. 25 86 00 79. Dāvina malku kādam trūcīgam cilvēkam ir ap 8 kubiem. Pārēja uz granulāru.

0: Olu apkuras sistēmu un vairāk nevajag. Telefons 224192 89 224192 89. Dāvina perpendikulāru koka karoti kausiņu, arī austu gublāna galvas lakatu un vilnas ziemas šalli. Vēl maina jaunu kafijas tējas kannu ar sietiņu, to pret vitamīniem. Telefons 25590665 25590665. Ja maina daudzkrāsainus dāliju gumus, atrodas Madonā. Telefons 29844567 29844567. Ja maina rudens avenes pret kafiju, tās ir Jelgavas novadā. Telefons 26428469 26 42 84 69. Šāda īsa ziņa mainu sieviešu velosipēdu. Tālruņa numurs 20-38-18-38 20-38-18-38. Un ziņa, ar ko noslēgsim, meklē iž Jupiter 4 blakus vāģa vēstiklu. Telefons 29224933 29224933. Pavisam gan mēs vēl neslēdzam šo raidījumu cieti, jo vēl mums ir gana laiks, lai uzklausītu tiešā ētera zvanus numurs 67211318. Labdien!
1: Labdien!
0: Klausāmies!
1: Gribētu mainīt divas automašīnas pret vienu.
0: Nu, sauciet.
1: Viena Opel Antara, 11. gada, otrā mašīna, Citroen C4, 15. gada. Gribētos Audi A6, A5. Kaut kādu vienu no šitiem diviem, ko nosaucam.
0: Jā. Bet kā ir ar jūsu auto viskārtībā, dokumenti, tehniskā skata?
1: Jā, viss
0: abām kārtībā. Divām, jā?
1: Jā. Jā. Citroenam C4 tikko nesen iziet ar tehniskā apskate. Viss, kas vajadzīgs, izdarīts.
0: Jā.
1: Viņa 15. gada. Es interesē, kam interesē, pa telefonu tur pastāstīšu.
0: Nu, kurā vietā aplūkot tad?
1: Aplūkot var Ludzas novadā.
0: Skaidrs, jā. Nu, gaidām tālruņa numuru.
1: Jā, telefona numurs līdz. Tā, 20. 1-2-8-3-9-6
0: 20-1-2-8-3-9-6
1: Jā, 20-1-2-8-3-9-6 Jā.
0: Tieši tā ir pierakstīts. Paldies par zvanu. Uzklausam nākamo lūdzu.
2: Sveiki.
0: Labdien.
2: Mainu sieviešu velosipēdu, pilnīgi jauns. Pret kaut ko tajam sarunāsim, pret ko.
0: Nav tāda kāda steidzīga vajadzība, ko gribētu nosaukt jau tagad?
2: Nu, var pret balzām ir tā steidzīga, jāiztīra par sunku.
0: Labi, kurā vietā?
2: Tā saldu.
0: Kā sazvanīt?
2: 20-12-17-22
0: 20-12-17-22
2: Jā, paldies.
0: Nu, tad gaidiet zvanus. Lūdzu, radio.
3: Dāvina leduskapis Naiga Rīgā. Telefons 291-579-48.
0: Nu, tik ātri pagaidiet tā. 291-5...
3: Telefons 291-579-48.
0: Vēl darba kārtībā leduskapis?
3: Jā.
0: Tad 291-579-48.
3: Paldies.
0: Paldies par dāvinājumu. Labdien, ko teiksiet? Neko? Labdien!
4: Labdien!
0: Lūdzu!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Meklēju meiteni, kas pensionāram māju atdod ar bērniem

0: Pagaidiet tā, ko nozīmē meklēt? Iepazīties, vēlaties?
1: Nē, nav skrastā.
0: Nu, tomēr tad mēģinam tikt skaidrībā. Jūs meklējat iepazīšanos iespēju?
1: Nē, iepazīšanās nevajag. Es viņai mājā dodu.
0: Nu, ar tādām muļķībām mēs nenodarbosimies. Lūdzu! Oi, ļoti liela atbalsta. Labdien!
2: Labdien, noies nokties. Gribētu es mainīt ar tās piecas. Kvernāda ar 10 korpusu, bet kaut kāds mazāku, 6 līdz 8 korpusu.
0: Jums 10 korpusīgs arklis, jā?
2: Man ir desmitnieks, jā, reversais arklis. Tad man ir grauda tornis izjauks, 1000 tonnīgs, ko es arī labprāt mainītu. Šīs lietas varētu mainīt par kādu traktoru vai kaut kādu citu lauksaimniecības lietām. Traktoram varētu būt kādu vidējās jaudas 150 plus mīnus zirga spēki. Tad vēl ir mājiņas rīkos traktora trālis. Traktoram piekaprām trālis, to var vilkt kaut kādām 15 tonnām.
0: Skaidrs. Kurā vietā tā maiņa?
2: Tas viss notiekas ap talsiem. Tad vēl ir dažādi metāla apstrādes. Metnāmi aparāti profesionālie un ir kaut kāds metāla apstrādes darba galdiņi, ko atkal varētu pret metālu mainīt.
0: Aha. Nu, noprotam, ka jums ir ļoti daudz lietu, iespējams, viss vēl nenosaucātai, dosim iespēju arī citiem. Jā, tad to tālruņa numuru.
2: 2926 44 86.
0: 29 26 44 86.
2: Jā, vēl nepieminēju, vēl ir karpatnieks, laiku, padomīs laika, ekskavātors karpatnieks,
0: jā.
2: Un cilvēki droši vien zina, arī tāds vēl ir mājas objekts.
0: Skaidrs, un iespējams vēl kaut kas, lai tik jums zvanam. Jā, visu labu. Labdien!
3: Jā. Labdien.
0: Lūdzu.
3: Mainu labas mēbeles Rīgā. Man ir skapis, kas nav jāizjauc, atrodas pie durvīm, viegli tā kā izvest, vai ne? Un labs galds saliekams gaišs. Mainu pret gāzes plīti vai kumodi. Vai arī var, teiksim, kādu mūzikas instrumentu, kokli vai cītaru.
0: Interesanti, jā. Nu, maiņa iespējams tā notiks, sauciet tālruņa numuru.
3: Jā, 2-8-2-0-4-1-3-6.
0: 2-8-2-0-4-1-3-6.
3: Jā.
0: Paldies jums par zvanu, un lūkojos pulkstenī un saprotu, ka šis bija pēdējais zvans šajā raidījumā cita lieta. Nekas, nākam sestdiena vecajā laikā būsim atkal klāt, lasīsim jūsu nedēļas laikā rakstīto mājaslapā raidījumam cita lieta. Pierreiz tad atgādināšu, ka rakstot neiepazīstamies. Un atgādināšu arī ļoti svarīgu momentu, jāraksta ir tālruņa numurs. Obligāti. Ja nebūs, ziņa netiks lasīta, jo ar jums nevarēs kontaktēties. Pulkstenē 12. Kaspars Mauriņš, muzikālā banka, un tā kā šodien ir sestdiena, 16. maijs, tad muzikālajā bankā tops. Nu, par to, par tām dziesmām, ko esat balsojuši. Edgars, rīt no rīta ar jums modīsies. Pagaidām visu labu.
4: Cita lieta.

0: Mūzikālā banka. Vērtīgākās latviešu roku un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
1: Sešpadsmitais maijs un sestdiena. Šīs dienas diena un datums. Esiet sveicināti. Pusdienlaiks ir klāt un kā lež pulksten 12. Sestdienā šajā laikā skan mūsu Latvijas Radio 2 roku un pop dziesmu aptaujas Mūzikālā banka nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15. Un šajā reizē kopā ar jums man ir tas gods būt. Studijā Kaspars Mauriņš šajā stundā. Skatīsimies, kā tad esat balsojuši visas nedēļas garumā www.muzikalabanka.lv kopīgi meklējot to gadu vērtīgāko dziesmu. Jā, jau nākamā gada sākumā 30. janvārī atkal mēs tiksimies Daugavpils Olimpiskajā centrā, lai noskaidrotu, kas tad ir bijusi gada vērtīgākā dziesma. Bet līdz tam mums vēl ir tāls ceļš ejams, ir jāklausās, jābalso, savukārt mūziķiem tās dziesmas arī jārada. Un mūziķi tiešām arī rada. Mums ir daudz jaunu dziesmu, daudz skaistu dziesmu. Starp citu šajā nedēļā Mūzikālajā bankā otrdien viesojās Bū ar viņas jaunumu, ceturtdien ar savu jaunumu iepazīstināja Kato. Nākamajā nedēļā otrdien pulksten divos dienā ar jaunumiem būs klāt arī apvienības subscriptum. Savukārt nākam ceturtdien divos dienā Latvijas Radio 2 ētrā Mūzikālajā bankā viesosies māksliniece Lili. Ar šīs nedēļas jaunumiem iepazīstināšos raidījumā nedaudz vēlāk. Savukārt tagad ir laiks noskaidrot, kas tad šoreiz nav topā. Šī dziesma noturējās 15. 4 nedēļas. Labvēlīgais tips un framest ar mākoņi pūkaiņi.
0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Atceramies, šis bija numur viens pagājušajā nedēļā Ivo Fomins bez liekiem vārdiem, turoties topā jau kopš sezonas sākuma, proti 10 nedēļu. Vai Ivo būs numur viens šoreiz? Tas kā laži ir labs jautājums pašā topa sākumā, vai ne? Varbūt numur viens šoreiz būs citi zēnu nedavārdi, kā ir tā ir. Pagājušajā nedēļā atceramies, viņi bija otrajā vietā, ja nu sazīm varbūt šoreiz jau ir. Galā.
2: Tāpēc izvēlamies to, kas bīstams.
1: Bet varbūt Dons ir

0: karojas pozīcija numur 1. Pagājušajā nedēļā, atceramies, viņš bija numur 5. Debesis jums viņa jaunākā dziesma. Bet nu gan skatāmies visus pēc kārtas, sākot no 15. Līdz pat tai pirmajai vietai.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 15.
2: Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Un jūs klausāties Latvijas stabilāko radio, Latvijas radio 2.

0: Pavisam nesen Soundpoets izdevuši jaunu albumu, katram kuģim savs ceļš. Viņam arī jauns singls ar nosaukumu Bāka, kas vēl pagaidām nav iekļuvis nedēļas top 15, kur pagaidām vēl gozējis. Jau 10. nedēļa The Soundpoets dziesma Dzēnieks un mūze šoreiz par 4 vietām zemāk.
1: Muzikālās bankas jaunums.
0: Un... Mums ir kārta šīs nedēļas vienīgajam jaunumam 15. Viņiem tas ir izdevies. Andris Ērglis un Liepājas Zelta kors ir iekļuvuši 15. Uzreiz vietā numur 14. Lai no Andris pats pastāsta par dziesmu, kā arī par sadarbību ar dziesmas teksta autoru.

0: ar Dāvi Rietumu.
1: Runājot par dziesmu, tad man liekas, ka mūsu vispār latviešiem ir tāda, nezinu, mēs nemākam bieži teikt labus vārdus. Un nemākam motivēt gan sevi, gan arī pārējos. Un man liekas, šī dziesma ir ļoti motivējoša. Gan sevis motivējoša, gan arī mēs varam motivēt kādu citu, jo tieši tā piedziedājums ir ļoti vienkārši. Mums viss izdosies, es zinu, ka tev izdosies, tu zini, ka man izdosies, un tādā veidā mēs motivējam viens otru arī tādos brīžos, ja mūsu gadījumā šajā mirklī kaut kas nav izdevies. Kā zināms, pagājušais gads Latvijas Radio 2 man bijis ļoti veiksmīgs tieši kopā ar Dāvi Rietumu, jo mana dziesma un Dāvi Rietuma tekstu pagājušajā gadā bija piektā spēlētākā dziesma visā gada griezumā. Tev no, vienmēr būšu es. Tā kā jā, šī sadarbība, nu, viņš ir Anglijā strādājošs vienkārši cilvēks, ko es esmu jau stāstījis kaut kur cīsiņu fabrikā. Brīvos brīžos, tad, kad viņam nav jāražo cīsiņu, viņš vienkārši uzrakst kādu brīnišķīgu dzēju.
2: Kapitāli. Dziesma numur 14.
0: Nu, kapitāli, jā. Andris Ērglis un Liepājas Zeltkors. Mums viss izdosies šīs nedēļas jaunumus.

0: iespējams, gada iedvesmojošākā dziesma. Gatronam nav beidzies. Viss kaut kas vēl var notikt. Mēs esam tikai māja mēnesī. Muzikālās bankas desmitās nedēļas tops. Andris Ērglis un Liepājas Zelta Kloris. Mums viss izdosies.
1: Dziesma numur 13.
0: Bet šeit pagājušās nedēļas jaunums pakāpies par divām pozīcijām. Nameis, tuvāk tev!

0: Jā, šogad Latvijas mūziķi ir sadraudzējušies ar koriem, kā mēs to ļoti labi redzam un zinām. Otrā dziesma arī mūsu topā muzikālajā bankā kopā ar kori. Markus Rīv un Talsu Baltais koris, kā būtu šoreiz par trim vietām zemāk dziesma, kas topā atrodas 9. nedēļu.
1: Sveiki, es esmu Normunds Pauniņš, bet mikrofona otrā pusē ir kas? Kaspars Mauriņš.
2: Dziesma numur 11.

0: 22 minūtes pēc pulksten 12. Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji, tur otra puses radio uztvērējam. Otra puse ar tā esi tu 10. nedēļu topā, tātad kopš sezonas sākuma. Šoreiz mīnus 5 pozīcijas šai dziesmai.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 10.
0: Pagājušās nedēļas jaunums ir uzplaucis vēl vairāk, pakāpjoties par 4 pozīcijām esmu uzplaukumā. Šī ir apvienība Eridana.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2 ēterā. Mūsu pop un rock dziesmu aptaujas nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15, kā lai sestdienā šajā laikā no 2012 līdz 2001. Šobrīd minūtes 32 jau pārritējušas pāri pusdienlaikam. Kaspars Mauriņš kopā ar jums, un mēs esam pie pozīcijas numura 8. Šajā brīdī esat tikai tagad pieslēgušies. Mēs gaidām, kas tad būs numur 1 šajā reizē, vai joprojām tas būs Ivo Fomins, varbūt kāds cits. Šī ir apvienība Pērle ar Didz Melderu priekšgalā. Pakāpušies par divām vietām. Caur pieturām. Tad mēs pieturam pie 7. pozīcijas.
1: Dziesma numur 7.
0: Dziesma, kas ir bijusi reiz arī numur 1. Mūsu nedēļas to pāršo reiz mīnus 3 pozīcijas. Mikam Galvanovskim Skumjas glāzē.
2: Samaisīts lietus lāsēs, sāk jau izmirkt mans prieka plāksters. Nodrāstas jūtas, līdz sāk jau sāpēt.

0: Nu, lai šī dziesma neaiziet no 15. Jums ir jābalso www. Muzikālā banka LV. Trešo nedēļu topā atrodas dziesma neaizē. Viktors Buntovskis šoreiz par divām vietām augstāk no 8. uz vietu numur 6. Pirms piecinieka iepazīstināšu jūs ar šīs nedēļas Muzikālās bankas jaunumiem, dziesmām, par kurām arī ir iespēja nobalsot www.muzikalabanka.lv. Šoreiz, starp citu, šajā nedēļā daudz tāds jaunumu birums. 6 jaunas dziesmas aptaujā.
1: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
0: Otrdien par savu jaunumu stāstīja Bū. Jauna dziesma palīgā.

Arī dueta elpo jaunums Laimes patruļa ir iekļuvis muzikālajā bankā. Pagaidām vēl ne topā. Jābalso arī par šo dziesmu muzikālā banka LV. Kādu laiku no šīs mākslinieces nekas jauns nebija dzirdams, nu tad ir jauna dziesma klāta Marta Ritova kopā ar Maršālu no Rīmderiem. Tas maina visu. Un muzikālajā bankā ir arī Ivo Grīsniņa Grīšļa jaunums. Kaut kur citur.

0: Skaņas skanē Latvijas Radio 2. Muzikālās bankas top 15.
1: Laižam tālāk.
0: Dziesma numur 5.
1: Kopš sezonas sākuma, kā jau esam zināms, 10. nedēļa jau. Šī dziesma turās topā šoreiz plus 2 vietas tautumeitām. Mēs dancosim.

0: dziesma numur 3.
1: Bet pagājušās nedēļas numur 1 šoreiz ir trešajā vietā. Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem.

0: debesis jums šoreiz plus 3 vietas. Paldies jums, ka balsojat! Noteikti turpiniet to darīt arī nākamajā nedēļā muzikālābanka.lv. Atbalstiet savus favorītus dziesmas un klausieties arī Latvijas Radio 2 ēterā muzikālās bankas raidījumus. Nākamajā nedēļā otrdien, pulksten divos dienā studijā būs Subscriptum ar savu jaunumu. Savukārt 21. maijā klāt būs Lilī pulksten divos dienā ceturtdien un arī atnesīs mums jaunu dziesmu. Kaspars Mauriņš bija kopā ar jums šajā reizē. Paldies, ka klausījāties, lai jums skaists brīvdienas un, protams, ka numur viens ir jānoklausās visiem kopīgi. Citi zēni ar Edavārdiem, kā ir, tā ir.
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka piekristu Irānas kodolprogrammas iesaldēšanai uz 20 gadiem, kas šķietami liecina par Vašingtonas nostājas maiņu un atkāpšanos no līdzinējās prasības pilnībā to izbeigt. Iepriekš Vašingtona uzsvēra, ka Irānai neatgriezeniski jāatsakās no urāna bagātināšanas, kas ir arī viens no kodolieroču izstrādes posmiem. Kolēģis Rustams Šukūrovs stāsta, ka šis Trumpa paziņojums bijis atrodoties uz Air Force One lidmašīnas klāja atceļā no vizītes Ķīnā.
1: ASV prezidents arī norādīja, ka viņa pacietība attiecībā uz Irānu izsīkst, jo pušu sarunās, kurās starpnieces lomu uzņēmās Pakistāna, joprojām nav vērojams izrāviens. Amerikāņu medija aprīlī vēstīja, ka sarunās ar Irānas pārstāvjiem Pakistānas galvaspilsētā Islamabadā ASV viceprezidents James Davids Vance esot uzstājis uz vismaz 20 kodola materiāla nebagātināšanas gadiem. Trumpa piekdienas izteikumi bija pirmā reize, kad par šo termiņu tika runāts publiski.
0: Tikmēr militārais eksperts Michaels Lyons sarunā ar mediju TRT World nav norādīja, ka Trumpa šķietamā vēlme piekrist Irānas kodolprogrammas iesaldēšanai faktiski nozīmē, ka tiek atdzīvināta iepriekšēja kodolvienošanās ar Teherānu, bet tas nenozīmē, ka pušu pozīcijas satuvinās.
2: So I think he's going to be criticized for people.
3: Es domāju, ka viņu kritizēs par to, ka viņš pēc būtības dara to pašu, ko paredz 2015. Gadā ar Irānu noslēgtā kodolvienošanās. Mani tas pārsteidza. Varbūt viņš to izmanto kā sarunu taktiku, bet tas joprojām ļoti atšķiras no tā, ko piedāvā Irāņi. Proti 3 līdz 5 gadu termiņš, kā arī esošo urāna krājumu saglabāšana, kaut kādā veidā mēģinot padarīt tos mazāk izmantojumus, kas ir atgriezenisks process. Un tāpēc abas puses joprojām ir ļoti tālu viena no otras.
0: Krievijas diktators Vladimirs Putins nākamnedēļ ieradīsies 2 dienu vizītē Ķīnā, to paziņojis Kremlis. Vizīte paredzēta otrdien un trešdien un plānots, ka Putins ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu apspriedīs, kā turpināt stiprināt visaptvarošu partnerību un strateģisko sadarbību starp Maskavu un Pekinu. Tāpat, kā norāda Kremlis, amatpersonas pārunās galvenos reģionālos un starptautiskos jautājumus. Vizītes gaitā Putins tiksies arī ar Ķīnas premjerministru Li Cianu, lai apspriestu ekonomisko un tirzniecības sadarbību. Kā vēstīts, šonedēļ vizītē Ķīnā bija ieradies ASV prezidents Donalds Trumps. Šodien un rīt Valmierā notiek ikgadējais velo un kino festivāls Kino pedāls. Tas notiek katru pavasari un apvieno brīvdabas kino seansus ar radošu pilsētu un tās apkaimi iepazīstošu velo braucienu. Arī šodien Valmiera pārvērtīsies par brīvdabas kino pilsētu, kur apmeklētājiem būs izveidoti 4 kinoteātri. Plašāk stāsta Gunta Matisone.
4: Šovakar Valmierā no 19:00 par kinozāli kļūs gan atjaunotais pilsētas tirgskvērs, gan Valmieras pārgaujas ģimnāzijas peldbaseins, kultūras centrs un pat vaks, Latvijas graudaudzētāju kooperatīvu teritoriju. Šīs reizes filmu programma, kā ik gadu, būs veltīta gan velo tematikai, gan arī šoreiz būs skatāma.

0: Mums jau no režisorijas films, bet rīt kinopedāļa velodaļa, kad pulksten 11. Tiks dots stats velobraucieniem. Bet tās nav sacensības, bet gan brauciens, lai izbaudītu dabu un ik viens var izvēlēties arī sev piemērotāko distanci, piemēram, ģimenes pedāli līdz 12 km, puspedāli vai dišpedāli, kur distance jau ir līdz 55 km. Bet pašiem mazākajiem Valmieras vecpilsētā būs tip-tap pedālis.
1: Un vēl šodien Vīnē, Austrijā notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls. Kā vēstīts, Latvijas pārstāve dziedātāja atvara finālā neiekļuva, un vienīgā finālā iekļūsī Baltijas valsts ir Lietuva. Konkurss sāksies pulksten 10:00 vakarā, un tiešraidē to varēs vērot televīzijas kanālā LTV1. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, bet austrumu un centrālajos rajonos pa laikam līs lietus. Vietām valsts austrumos veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-12 grādi, Kurzemē 4-7 grādi. Rītdienā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies un valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus.
2: Latvijas radio 2.
3: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas radio 2. Latviešu mūzikas jaunumi.

0: Nu, lūk, Latviešu mūzikas jaunums šīs tunas sākumā, kur bērni neraud, Rebeka Šēniņa un Iluta Alsberga. Labdien, klausītāji, jums šajā skaistajā sestdienā 13.9 minūtēs Latvijas Radio 2 studijā Aivis un novēlu visiem labus dārza darbus, labu brīvdienu, labus panākumus sportā, ja nu esat šodien ar to kāju, sportisko kāju izkāpuši no gultas ārā, nu un noteikti arī labu darba dienu kopā ar Latvijas Radio 2. Latviešu mūzikas jaunuma stundu šī nu būs tā, kad atskaņošu Latviešu mūzikas jaunākās dziesmas. Nākamajā stundā noskaidrosim Latvijas Radio 2 šīs nedēļas 10 spēlētākās dziesmas. Laika vērotāji, protams, arī vārds jums 14.44 minūtēs, tad arī laika prognoze turpmākajām dienām. Un bez šaubām arī 15. pēc jaunākajām ziņām. Klāt būs lielā vēstuļa balle kopā ar Antru, tad sūtīsim laimes vēlējums, klausītāji jums, tuviem, mīļiem un svarīgiem cilvēkiem. Nu ko, turpinām jaunumu stundu ar otro jaunumu.
1: Latvijas Radio 2.
0: Tas būs Ainars Pūpols un Kučiera blūzs.

jaunums. Latvijas radio 2 sestdienā turpina vēl ar kādu latviešu mūzikas jaunumu un Dena grupa Carnival Jūs iepriecina savus fans ar jauna radio singlu, kur nosaukums Tāda pati diena.

16 minūtes pār pulksteni vienam pēcpusdienā Latvijas Radio 2 Aivis studijā un jaunumu stundu turpina dziedātājs Gregs ar savu jauno singlu Melna nakts.

0: Atceroties un pieminot dzejnieku Alfredu Krūkli, viņa 105. Gada dienā Latvijas Radio 2 aicina uz koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts. Visu koncertā skanošo dziesmu autors – maestro Raimonds Pauls. Mežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļūšas par latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 sestdien, 16. maijā, 6. vakarā. Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēga. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.
2: Jaunuma stunda turpinās 13.21 minūtē. Stop acting ar jaunu dziesmu starp sirdi un prātu.

Maestro Raimonds Paula jubilejas gadā katru mēnesi jauna dziesma, un lūk arī maz un reti dzirdēt, es domāju, Raimonds Paula komponēta dziesma ar Jāņa Petera dzeju Saulītes ceļš, izpilda Agnese Budovska, arī Guntis Veids un Putnu dārzs.

0: Latvijas Radio 2.
1: Jaunuma stunda turpinās 13:30 minūtes. Inga Lazdeņa piedāvā jaunu singlu Dzīves rasa.

ir jaunums tikai jaunā skanējumā. Dziesma dienas gaismu ieraudzīja pirms vismaz 25 gadiem, un te es runāju par grupas R.A.P. dziesmu, un nekas vairs nav tā. Jo 2001. Gadā grupai šis singls atnes pirmos lielos panākumus, rotācijas radiostacijās, labi apmeklēts koncerts, uzstāšanos un tā tālāk. Un tas mums vienkāršām puikam no Kuldīgas, kā pašērāpējas stāsts, bija galvu reibinošs pagrieziens. Un atzīmējot dziesmas 25. Gadskārtu, R.A.P. ir ierakstījis pavisam jaunu šīs dziesmas versiju. Un līdz ar to ar tādu kā vēsts par atgriešanos uz skatuves. Un šobrīd arī atgriežamies Latvijas Radio 2. R.A.P. nekas vairs nav tā.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2.

0: Radio 2.
1: Es tevi satiku pirms mūžības vai mirkļa, man prātā tagad tikai tu. Vairs nevaru sev

Dzejnieks, dzejderis un lūk arī dziedātājs tagad jau Ints Kalns ar paškomponētu dziesmu Ragana. 12.42 minūtes Latvijas Radio 2 jaunums stundu turpinās. Aivi studijā vēlot jums visiem klausītājiem patīkamu dienu, patīkamas dienas darbs, dārs, darbs arī atpūt, varbūt makšķerēšana, varbūt kaut kur jau pie dabas piknikā esat kopā ar Latvijas Radio 2. Ja tā ir, starp citu droši uzrakstiet 293122222. Varbūt jūs rakstītās ziņas arī iedvesmos kādu no mūsu klausītājiem, piemēram, rīdoties kaut kur pie dabas un atpūties, ja vēl šodien īsti nav izlēmuši jā vai nē, nē vai jā. Nu, tad plāni nav. Varbūt šī ziņa, kas noliksīt ētrā, arī kādam dos uzmundrinājumu. Jā, es taču arī varu, es arī gribu. Sen jau to gribēju, beigās laika apstākļi arī to ļaus. Lai laika apstākļi ļaus, to mēs 14.44 minūtēs noskaidrosim. Kāda laika apstākļi būs rīt? Nu, arī pirmdien, otrdien būs jaunākā laika prognozes pastāstīšu, bet ja mēs par jaunāko runājam, tad nu, klausāmies tagad arī dziedātājs Kato jauno singlu, kur nosaukums Atdodu miegu.

Latvijas Radio 2, jūs klausāties Aivis studijā un Latviešu mūzikas jaunumu stunda turpinās vēl ar kādu jaunumu, kur mēs tad klausīsimies, nu jau piedāvās dziedātājs Mārtiņš, Elsiņš un dziesmu, kuras nosaukums Kaut laiks tās skrien starp citu. Šī jau ir trešā dziesma, kuru Mārtiņš piedāvā un jaunais skaņdarbs rock mūzikas manierē vēst par mīlestību, kas spēj pārvarēt laika ritējumu un saglabājas cauri visām dzīves pārmaiņām. Iecer par dziesmas ierakstīšanu veidojusies jau vairāku gadu garumā. Mūzikas autors to pirmo reizi prezentēja 2015. Gada rudenī, un līdz šim skaņdarbs klausītājiem ir dzirdams viena grupas kokteilis dzīvās uzstāšanas vakaros, taču beidzot tas iegūs jaunu skanējumu studijas ierakstām.

Turpinām ar latviešu mūzikas jaunumiem Laura Rozenfelde un manas mājas tavā apskāvienā 13:54 Latvijas Radio 2 sestdienā.

0: Ar mani šodien notiks tikai labas lietas, ar mani šodien notiks tikai tas, kas labs.
1: Man smaidīs pļavas puķes un smaidīgs būšu pats, ar mani šodien

0: Par ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien turpinās konsultācijas ar Saeimas frakciju pārstāvjiem par jaunas valdības izveidi. Vakar prezidents uzklausīja Saeimas frakciju pārstāvju viedokli par vēlamo koalīcijas modeli, iespējamiem ministru prezidenta amata kandidātiem, kā arī redzējumu par darbiem, kas valdībai jāpaveic līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī. Plānots, ka Rīgas pilī pulksten 4:00 pēc sarunām ar Saeimas frakciju pārstāvjiem valsts prezidents sniegs paziņojumu žurnālistiem. ASV un Nigērijas kopīgā operācijā nogalināts teroristiskā grupējuma Islāma valsts augsta ranga līderis Abū Bilāls al-Manukī. To šodien pavēstīja ASV un Nigērijas prezidenti. ASV prezidents Donalds Trumps ierakstā savā platformā True Social raksturoja al-Manukī kā otru augstāko Islāma valsts komandieri pasaulē un aktīvāko teroristu pasaulē. Savukārt Nigērijas prezidenta paziņojumā teikts, ka al-Manukī nogalināts kopā ar vairākiem saviem padotajiem uzbrukumā Čadas ezera baseinā. Spānijas kultūras ministrs Ernests Urtasuns uzskata, ka lēmums ļaut Izrēlai piedalīties Eirovīzijas dziesmu konkursā ir nepareizs, un Eiropas redorganizācijas apvienībai pārmet dubult standartu piemērošanu. Jau zināms, ka Izrēla ir kvalificējusies dalībai šovakar Vīnē notiekošajā konkursa finālā. Intervijā telekanālam Euronews Urtasuns uzsvēra, ka kritika ir vērsta pašu pasākuma rīkotāju nevis dalību valstu virzienā, un viņa prāt, kultūras pasākumos ar valstu dalību nevar ignorēt starptautiskos konfliktus un apsūdzības saistībā ar Izraēlas militāro kampaņu Gāzas joslā.
1: Mēs kā Spāņi esam ļoti laimīgi katru gadu piedalīties Eirovīzijā. Taču, kad jums ir konkurss, kurā tiek pārstāvātas valstis, un kad jums ir Krievija un Izraela ar esošo starptautiskās krimināltiesas izmeklēšanu, jūs tam nevarat pievērt acis. Kad jūs ļaujat piedalīties Izraēlai, jūs izmantojat kultūru, lai attaisnotu to, kas tur notiek. Mēs neesam gatavi to pieņemt ne Eirovīzijā, ne Venēcijas bienālē, kur mums arī bija diskusija par Krievijas un Izraēlas dalību. Spānijas nostāja ir ļoti skaidra.
0: Spānija ir viena no valstīm, kas šogad nepiedalās Eirovīzijas dziesmu konkursā, tāpēc, ka tajā turpina piedalīties Izrēla. Un vēl jāpiebilst, ka Eirovīzijas fināls šodien sāksies pulksten 10:00 vakarā un tiešraidē to varēs vērot televīzijas kanālā LTV1. Bet Latvijas hokeja izlase šovakar iesāks pasaules čempionātu ar pirmo spēli pret Šveici. Mūsējie vakar aizvadīja treniņu. Tiesa, spēlētāju darbu ietekmēja ļoti sliktā ledus kvalitāte un ūdens, kas uz laukuma nesasala. Tikmēr šveicieši jau atklājuši turnīru un pirmajā spēlē ar 3-1 uzvarēja ASV. Latvijas izlases kapteinis Rudolfs Balcers, kurš ikdienā spēlē tieši Cīrihas arēnā, norādīja, ka pretinieki lūkos uzspiest savu hokeju.
2: Šveic pēdējos gados ļoti izaugus, tā ka būs ļoti grūts pretinieks. Spēlē ātri, viņiem ir savas tāda taktika, jau ilgi, man liekas, bijusi. Viņi taktiski spēlē un cieši spēlē, tā ka tad nāk ar ātrumu, daudz meta vārtiem labi vārtsargi, labi aizsargi, viņi visās pozīcijās ir diezgan dziļi.
0: Latvijas Šveices spēle pasaules čempionātā hokejā sāksies 20 minūtes pāri 9:00 vakarā un to translēs televīzijas kanālā LTV7. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 milimetri, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Naktī

0: Valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, bet austrumu un centrālajos rajonos pa laikam līs lietus un vietām valsts austrumos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-12 grādi, Kurzemē 4-7 grādi. Rītdienā Latvijā būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus un no pēcpusdienas vietām austrumu rajonos iespējamas stipras lietus gāzes un pērkona negaidīt. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 11-16 grādi, galējos austrumu rajonos 19-24 grādi.
1: Latvijas radio 2.
2: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
3: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 10. vieta.
4: Nu, ko spēlētāko dziesmu desmitnieku atklāja Andris Ērglis un Liepājas Zelta koris ar dziesmu Mums viss izdosies.

Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
1: Ivo Grīsniņš Grīslis kaut kur citur.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Ceturtā vieta.
1: Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks, ko vēlēt tev?

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Atvara ēnā.

0: Pirmā vieta.
1: Grābulis, vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarili. Dienas lēnas, tikmēr gadi skrien.

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēmu. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no

0: Vērotāji brīdis klāra, bet pirms tam tomēr informācija par laika apstākļiem. Nu ko, gaidāmajā naktī Latvijā būs mākoņainas debesis, kas vietām skaidrosies. Valsts austrumu un centrālajā daļā daudzviet arī līs lietus. Dažviet migla pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Kurzemē plus 3 grādi, naktī pa dienu plus 6, nē, naktī arī plus 6 plus 11. Bet svētdienā mākoņainas laiks saulaināks būs Latgalē un Kurzemē. Vietām līs austrumu novados iespējams arī pērkons ducinās. Piekrastē migla jau pūtīs lēns vējš pret Vidzemē un Zemgalē ziemeļu vējš 2,7 metru sekundē. Un svētdien dienā gaisa temperatūra patīkama no plus 10 grādiem piekrastē līdz plus 18 grādiem valstī, Latgalē pat līdz plus 24 grādiem. Pirmdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums, dažviet lietus un migla, lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 4 līdz plus 9 grādiem. Pirmdien dienā sākot no valsts dienvidu austrumiem, daudzviet līs lietus, iespējams arī stipras lietus un pērkons ducinās. Mērens ziemeļ austrumu vējš un gaisa temperatūra piekrastē tikai plus 12 grādi, pārējā valstī jau patīkamāk plus 15 plus 21. Otrdienas naktī arī daudz viet līs, vietām līs stipru dārdēs pērkons, mainīgi virziena mērens vējš un gaisa temperatūra plus 8 plus 12 grādi, tas naktī austrumos līdz plus 14. Bet otrdien dienā daudz viet arī sola lietu. Vietām galvenokārt valsts austrumu daļā ducinās, gaisa temperatūra otrdien dienā 11-18 grādi, Vidzemē un Latgalē silts plus 23 grādi. Kādu laiku apstākļu jūs pusē klausītāji? Pastāstiet paši tālrunu studijā 67211318. Sazvaniet un pastāstiet, kā šādā jaukā dienā, kā tā ir šodien. Es ceru arī jūs pusē. Jā, Latvijā daudz kur mākoņi. Šur tur arī lietas līst, bet nu kopumā tad jūsu laika vērojums tiešais ēteris. Halo, klausos.
1: Labdien visiem.
0: Labdien.
1: Gaida no Kroņevas.
0: Jā, gaida.
1: Nu, mums ir tā tiešām diena jauka, tikai saulī tikpat kā nav. Un tagad nedaudz tā kā sāk rasināt lietiņas, bet nu ļoti mums viņu vajag.
0: Jā, nu redz kā. Nu tad labi, ka sāk rasināt arī ar lūkos un tālāk kā būs.
1: Cerēsim uz kaut ko vairāk. Paldies, Aivi.
0: Gaida, paldies. Turpināsim, lūdzu, 67211318. Lūdzu, jūs mūs arī sazvanījāt.
2: Labdien.
0: Labdiena.
2: Šeit no Madonas.
0: Jā, no kuras vietas?
2: No, no Madonā, jā. Saulīte bija ļoti silta un skaista. Tad viņa bija aizgājusi laikam diendusā un tagad atkal parādīsies.
0: Jā.
2: Un pie mums ir ļoti silts un skaists laiks. Var teikt, temperatūra ir 19 grādi.
0: Nu, tiešām silts, jauks laiciņš.
2: Tiešām ļoti jauks. Otrs, kas ir dzeguz mūs, ir piemānījusi. Toties Lakštīgali ir viņas vietā.
0: Nu arī labi, nu galvenais, ka daba ir atdzīvojusies un par to vien jāpriecājās. Nu kāds putniņš dzied savu to dziesmi, nu jauki. Cita vieta ļoti labi zinām, ka ļoti vēlā rudenī iejot mežā meš klusē. Un ja visu dienu jāpavada mežā klusumā, nu piemēram makšķerējot upes malā, nu tad ir tāda interesanta sajūta, ka pilnīgi tu sāc dzirdēt savus sirds pukstus zīvi velkot. Halo, lūdzu!
3: Sveiks, Aivis!
0: Sveiks, Miku, kā Lubānā šobrīd?
3: Indrānos, 6 kilometri.
0: No. Jā.
3: Saulīte spīd, bet, nu, biški tāda kā duļķīte ir.
0: Jā.
3: Debesīs. Nu, Lubānā kaut kādu, nezinu, stundas pusotru atpakaļ 20 piles nokrita lietus.
0: Jā, nu redz kā.
3: Un ira silts, nepateikšu cik, nu, 20 kaut kādi. Šodien lauku brigādē uz traktora.
0: Nu, ideāli. Jūs pusē jau arī soli labāk laika, nu siltāk katrā ziņā, bet arī pērkonlietus gāzes. Turpināsim, paldies tev par laiku vērojumu. Lūdzu, 67211318. Halo!
4: Labdien!
0: Labadiena!
4: Sēdžu no Kocēnu pagasts.
0: Valmieras rajons Kocēnu pagasts?
4: Jā.
0: Jā, lūdzu, stāstiet.
4: Nu, karsts jau nu bija, bet tā ir mākonīši parādījās.
0: Jā.
4: Vējiņš pūš.
0: Jā.
4: Labi, ka mēs dabajām vismaz agro plēvi uzvilkt, bet nu tāds sajūta laikam lietus būs.
0: Jā, bet, nu, radars jau rāda, ka tur grozās kaut vajag. Kur. Nu, tad ir labi, gan jau sagaidīsiet arī. Nu, ir
4: jā,
0: virs Lietuvas tāda garanāka lietas fronte. Nu, kur tā sasniegs Latviju? Varbūt Zemgalē jau arī lietas līst vietām. Kaut ko Rīgā solī arī jūsu pusē. Nu, ir tā, ka arī Nu, ja mēs par zibeņošanu runājam, tad ainažos tieši uz Latvijas Lietuvas, uz Latvijas Igaunijas robežas. Kādu laiku atpakaļ tomēr bija novērots pērkons un arī zibens, bija dažas zibens izlādes. To nu kā

0: Arts rādarī. Labi, turpināsim ar jūsu laiku vērojumus Latvijas Radio 2 ētrā. Stāstiet, kā pie jums, halo.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Šeit dienvidu Kurzem Cīravas pusīte Dzintra.
0: Jā, Dzintras, lūdzu, kā jums?
1: Nu, ziniet, interesantā diena šodien. Ļoti pagaidām saulīt paslēpās.
0: Jā.
1: Debes pilni tādiem pelēsiem mākoņiem. Mas vējiņš, bet tikai plus 11 grādi.
0: Nu, jums tas jūras tuvums tā kā, nu, ne jau veldzē, bet nedaudz.
1: Bet tā visu ziedu, nu pat norau rabarbaru svaru. Viss jau notīja pavasari tev klāt, nu, ir un vasarā.
0: Nu, beidzot var sākt baudīt sava dārza augļus.
1: Jā, un dārbi iet no rokas, malks šķeļās un zālē pļaujās, tā kā viss.
0: Nu, prieks par jums. Paldies arī jums.
1: Paldies, Aivi. Paldies.
0: Tā. Turpināšu uzklausīt jūsu laiku vērojumus. Starp citu, meteo bildes rāda, ka Latvijā... Ziniet, Latvijā ir mainīgs mākoņu daudzums. Nu, vietām centrālajos rajonos un vairāk dienvidu Latvijā tā mākoņa cega ir biezāka. Centrālajos Kurzemes rajonos arī tad nedaudz biezāka mākoņa, kaut gan saulīt vietām cauri spīd. Un tā varētu teikt visā Latvijā. Jā, un arī nu, ar tiem nokrišņiem ir tā centrālajos rajonos varētu būt, ka kaut kur kaut kas pilina Latvijas ziemeļa austrumu daļā arī ar tiem nokrišņiem kaut kur līst. Nu, kā jau pērko negaiz, gan tagad nav operatīva informācija rāda, ka nav zibens izlādes šobrīd nekur Latvijā. Bet turpināšu ir jūsu laiku vērojumu. Halo!
2: Labdien!
0: Labadiena!
2: Vienu botniekiem.
0: Jā, vīs, stāstiet!
2: Nu, jauka diena. Reizēm saulīts paspīd, tādā kaut kāds mākonis uznāk, 21 grāds.
0: Nu, skaisti!
2: Neliels kaut kāds austrumpuses vējiņš.
0: Nu, brīnišķīgi arī jūsu pusē. Paldies par laiku vērojumu.
2: Bet bitēm uzlika otru magazīnu.
0: Nu, redz kā, bitītēm ar darbiņš un prieks.

0: Laidonis ar dziesmu dzīvē skaista 14.56 minūtēs.
1: Latvijas radio 2.
0: Vēl sadina laicu un siltās vasaras ēnām. Tāda arī jaunākā ziņas un nākamajā stundā lielā vēstuļu balle būs arī klāt šajā sestdienā.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Kamēr Krievija turpina smagas apšaudes, Vašingtonā nerimst spiediens panākt finansiālu atbalstu Ukrainai, un pēc neatlaidīgas cīņas ir izdevies pavirzīt ASV kongresā uz priekšu Ukrainas atbalsta aktu, kas paredz būtiskus tūlītējus līdzekļus un arī lielākas sankcijas pret Krieviju. Latvijas sabiedriskā medija speciāla korespondente ASV Ina Strazdiņa stāsta, ka laikā, kad liela uzmanība pievērsta Irānai, Ukraiņu cīņa par atbalstu Vašingtonā ir jūtami sarežģītāka, taču pēdējās dienas ir nesušas cerīgas ziņas, ka ir izdevies panākt pietiekami lielu atbalstu, lai par to nobalsotu kongresa apakšpalāta, jeb pārstāvju palāta un to virzītu tālāk uz senātu.
1: Ukrainai šis likumakts paredzētu daudz – 1 miljārdu ASV dolāru lielu nekavējošu atbalstu, 8 miljārdus dolāru aizdevumos un jaunas ciešākas sankcijas pret Krieviju, tostarp pret finanšu iestādēm naftas un kalnrūpniecību un Krievijas amatpersonām. Paredzams, ka pārstāvju palātā balsojums notiks tuvākajās nedēļās. Taču republikāņu kontrolētajā senātā tik gludu ceļu likam projektam neprognozē. Vairākuma līderi Džons Stūns šonadēļ pauda skepsi par ātru likumu pieņemšanu, sakot, ka lēmumu kalendārs esot pārpildīts. Ukraina atbalstošie kongresmeņi norāda, ka likuma projekts sūta spēcīgu vēstījumu jau tagad Krievijai, un arī prezidentam Trumpam, ka lielā daļā kongresa atbalsts Ukrainā ir nepārprotams.
0: Kodolieroču izmēģinājumus pasaulē monitorē visaptvarošās kodolizmēģinājuma aizlieguma organizācijas sistēmas, informējot valstis, ja ir aizdomas, ka tie notikuši. Un kodolieroču aizlieguma līgumu vēl nav parakstījušas un ratificējušas daudzas valstis. Organizācijas vadības pārstāvis doktors Roberts Floids par to stāstīja Latvijas radio. Viņš neslēp, ka vēlētos, lai pirmkārt to ratificētu ASV, Krievija un Ķīna. Zināms, ka šogad arī iztecējis starp ASV un Krieviju noslēgtā New Start līguma termiņš, un šobrīd nav arī plānu par to, kas varētu būt tā vietā, turpina Floids.
2: Neizplatīšanas un atbruņošanās arhitektūrai ir daudz elementu. Kodolieroču neizplatīšanas līgums ir šo vienošanos stūrakmens. Visaptvarošais kodolizmēģinājuma aizlieguma līgums, par kuru esmu daļēji atbildīgs, ir tā sastāvdaļa. Taču tāpat ir arī divpusēji ieroču kontrolas līgumi, piemēram, New Start starp ASV un Krievijas federāciju, kas ir vērtīgs un noderīgs ieguldījums šajā arhitektūrā. Un es labprāt redzētu jaunu līgumu ieviešanu neatkarīgi no tā, vai tas ir divpusējs, trīspusējs vai kāds cits. Šie elementi faktiski var nodrošināt lietas, ko citi plašie līgumi nevar, un tas ir ļoti vērtīgi.
0: Krievijas diktators Vladimirs Putins nākamnedēļ ieradīsies divu dienu vizītē Ķīnā, to paziņojis Kremlis. Vizīte paredzēta otrdien un trešdien un plānots, ka Putins ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu apspriedīs, kā turpināt stiprināt visaptvarošo partnerību un strateģisko sadarbību starp Maskavu un Pekinu. Tāpat, kā norāda Kremlis, amatpersonas pārunās galvenos reģionālos un starptautiskos jautājumus, un vizītes gaitā Putins tiksies arī ar Ķīnas premjerministru Li Cianu, lai apspriestu ekonomisko un tirdzniecības sadarbību. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlasē savainoto aizsargu Arvilu Bergmani aizstās Kristofers Bindulis. To apstiprināja valstsvienības ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvītis. Latvijas izlase šodien Cīrihē sāks pasaules čempionātu ar maču pret mājinieci Šveici, un spēle sāksies 20 minūtes pāri 9 vakarā, un to translēs televīzijas kanālā LTV 7. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, austrumu un centrālajos rajonos pa laikam līs lietus un vietām valsts austrumos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-12 grādi, Kurzemē 4-7 grādi. Rītdienā Latvijā būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus un no pēcpusdienas vietām austrumu rajonos iespējams stipras.

0: lietusgāzes un pērkona negaiss.
1: Latvijas Radio 2.
2: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā. Turam īkšķus par atvaru, balsojam par savu favorītu un izbaudām lielo finālu.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Labdien, labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. 16. maijs, sestdiena. Ar jums kopā kā ierasts mēs, Aivis un Antra. Un, protams, jā, lielā vēstuļu bāle jau atkal ir klāt ar svinībām. Sveiksim visus jubilārus, kas ir šīs nedēļas gaviļnieki. Gan vārda dienās, gan dzimšanas dienās. Un, protams, arī Latvijas Radio 2 vārdā sūtam vēlreiz visu. Visiem, visiem.

0: Jums sirsnīgas laimes vēlējumus, lai jums brīnišķīgs jaunais dzīves gads, lai laba veselība un tiem, kas tieši šodien klājta to svinību galdus, ja laiks
1: atstājiet
0: ir skaists. Atstājiet
1: kūku mums.
0: Jā, atstājiet kā... Tas gan būtu interesanti, ne pēc lielās vēsturi balsi apbraukāt ar dažas ģimenes. Bet, nu nē, netraucēsim jums sviniet, bet jā, lai visiem brīnišķīgas šīs svinības un, protams, atgādināsim par sveicieniem, nu, ja tos vēlaties sūtīt, tad elektroniski mūsu tīmekļa vietnē LR2.lv raidījuma sadaļā lielā vēstuļu balva vai ar pasta startniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas, Radio 2.
1: Nu, tad pirmais sveiciens tiek sūtīts māsīcai, mammai, omītai, radiniecai, Inārai Evertei no Lielupes, kur vakar svinēja 70 gadu jubileju. Novēlam stipru jo stipru veselību, sportisku veiklību, atjautību un pirkstu veiklību puzles likšanā. Laimes vēlējums Inārai jums ar Latvijas Radio 2 starpniecību sūta. Meita Rudīta ar maz bērniem, dēls Edgars ar ģimeni no Annām, māsīca Daina ar ģimeni no Jaunolainis, māsīca Brigita ar ģimeni no Raunas, kā arī radinieks Edmunds Liepiņš ar ģimeni no Limbažiem.

0: Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās un turpina skanēt vārdi daudz laimes.
1: Dzimšanas dienā, kad līvānos skaisti zied ābeles un ievas, skaisto 19 gadu jubilēju svin mūsu mazmeita Gabriela Kraukle līvānos, lai viņai izdodas sasniegt tos lielos mērķus, ko viņa ir iecerējusi. Visu to foršāko tev vēl Omīte Ināra, vectēvs Andris, mamma Inita, brālis Rafaels un tante Evita ar ģimeni līvānos.

Sveiciens dzimšanas dienā ar Latvijas Radio 2 starpniecību tiek Sanitai Muktu Pāvelai ceļa onskuļos. Sirsnīgi sveicam vedēju māti skaistajā dzimšanas dienā. Un laimes vēlējums Sanita jums sūta Kristīne un Māris Šulci.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balē.
1: Tieši tā. Sveicienus saņem Ināra Kaņepone Krapes pagastā. Vis mīļākie, brīnum jaukākie un visforšākie apsveikumi vārda dienā. Lai dzīvē staro prieks, sveicienus jums sūta Arnis, Zaiga un Pice un piebiedrojas Jānis Krapē un Arnis no Priedītēm.
2: Viesītē Nikolais Vavīlovs saņem laimes vēlējums jeb tēti. Daudz laimes dzimšanas dienā vēlam visu to labāko, stiprāko, labu veselību, noteikti arī možu garu laimes vēlējums sūta Nikolai jums meita Daina ar ģimeni Biržos.

0: Sveiciens, sveiciens lielajā vēstuļu ballē. Dzimšanas dienā to saņem Osvalds Donās Madonas novadā Dzelzavā. Lai gadi iet, tā tam ir jābūt, un lai mums to nekad nav žēl. Tik jautru prātu, sauli sirdī un daudzus skaistus vēl un vēl. Sveicam vīru, tēti, opi, skaistajos 70 gados. Sveiciens jums sūta sieva Aija, pieci bērni, Ritma, Aiva, Jānis, Līga, Elvis ar savām otrajām pusītēm un astoņi mazbērniņi.
1: Sveiciens tiek aiztrauklis novadā Liela Mēmelē, Annai Skurulei. Laimes vēlējums dzīmešanas dienā, Anniņ. Laimes vēlējums sūta Jānis Mališevs, Sarmīte Kalniņa un arī Valdis Henzelis.

0: Vecmāmiņu sveicam skaistajā 85 gadu jubilejā, lai tu vēl ilgi saglabātu dzidra maija rīta možumu, asu prātu, dzīves prieku deksmi, stipru veselību. Vēl meita ar ģimeni, mazbērni, Jānis ar ģimeni, Raitis ar saimi un Zaiga un Hugo.
1: Kārsavā Silvija Peiča. Krustmāte, māsa, mamma un vecmamma Silvija. Mīļu sveicienu 65 gadu jubilejā. Lai viss iecerētais izdodas, lai apkārt mīloši cilvēki, lai veselība stipra turas. Silvija, laimes vēlējums jums ar Latvijas Radio 2 starpniecību sūta. Brālis Jānis, krustbērni Mārīte, Ilona, Edgars, arī meitas Solvita un Iveta ar ģimenēm.

0: 15.48 minūtes Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balle turpinās kopā ar jums Antra un Aivis un vēstulēs.
1: Vēstules sveiciens dzimšanas dienā. Tātad sveicienu saņem Iveta Grauvere Spānijā. Daudz laimes dzimšanas dienā un kāzu jubilejā, māsiņa, lai viss izdodas un pietiek spēka it visā. Sveicienu sūta māsa Renāte ar ģimenes taicelē.

ziņām 4. Studijā Ģercauzēns. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien turpināja konsultācijas ar Saeimas frakciju pārstāvjiem par jaunas valdības izveidi. Vakar prezidents uzklausīja Saeimas frakciju pārstāvju viedokli par vēlamo koalīcijas modeli, iespējamajiem ministru prezidenta amata kandidātiem, arī redzējumu par darbiem, kas valdībai jāpaveic līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī. Šobrīd Rīgas pilī plānots valsts prezidenta paziņojums žurnālistiem.

0: ASV un Izraela intensīvi gatavojas, lai jau iespējams nākamnedēļ atsāktu pēc aprīlī izsludinātā pamiera apturētās militārās operācijas pret Irānu. To atsaucoties uz informētiem avotiem to austrumu reģionā vēsta laikraksta New York Times. Pēc avotu teiktā, viens no rīcības variantiem paredz ASV bruņoto spēku speciālo uzdevumu vienību nosūtīšanu uz Irānu ar mērķi sagrabt pazemē paslēptus kodolmateriālus. Šāda scenārija īstenošanai martā tuvijos austrumos tika dislocēti vairāk simti ASV specvienību karavīru. Turpina Rustam Šukurovs.
1: Kā norāda The New York Times, ASV bruņoto spēku speciālo uzdevumu vienības varētu tikt iesaistītas operācijā, kas vērsta pret Irānas augsti bagātinātā urāna krājumu noliktu, kas atrodas Isfahānas kodolobjektā. Taču šādas operācijas sekmīgai īstenošanai papildus būtu nepieciešami tūkstošiem atbalsta karavīru, kuri izveidotu drošības perimetru un varētu tikt iesaistīti kaujās ar Irānas bruņotajiem spēkiem. Cits iespējamais notikuma attīstības scenārijs, gadījumā, ja ASV prezidents Donalds Trumps nolemtu izkļūt no sarunu strupceļa ar Teherānu, paredz intensīvākus un agresīvākus triecienus Irānas militārajiem un infrastruktūras objektiem, laikrakstam pavēstījuši Trumpa administrācijas pārstāvji.
0: Krievijas diktators Vladimirs Putins nākamnedēļ ieradīsies divu dienu vizītē Ķīnā, to paziņoja Kremlis. Vizīte paredzēta otrdien un trešdien un plānots, ka Putins ar Ķīnas prezidentu Si Jinpingu apspriedīs, kā turpināt stiprināt partnerību un strateģisko sadarbību starp Maskavu un Pekinu. Izraels šodien apstiprināja, ka vakar notikušajā triecienā Gazas joslā ir nogalināts palestīniešu teroristiskā grupējuma Hamas bruņotās pārna vadītājs Izedīns Al-Hadads, kuru Izraela uzskata par vienu no 23. gada 7. oktobra uzbrukuma galvenajiem organizatoriem. Iepriekš par Hadada nogalināšanu vēstīja mediji, atsaucoties uz Izraels armijas amatpersonas neoficiāli teikto. Vakar Izraela oficiāli paziņoja, ka noticis šāds uzbrukums, kura mērķis bija Hadads, taču viņa nāvi oficiāli apstiprināja tikai šodien. Šodien Salacgrīvā notiek tradicionālais reņģēdāju festivāls. Šogad jau 9. reizi reņģēdāju festivāls aizsākās ar domu celt godā reņģi, reņģu zvejniekus un arī reņģēdājus. Tradīcija ir arī tā, ka krastā piestāja laivas ar reņģu lomiem un katram gribētājam spainīts reņģi ir par brīvu. Šogad festivāla devīze ir reņģēdāji mīlētāji, turpina Salacgrīvas kultūras centra vadītāja Pārsla Dzērve.
2: Mēs katru gadu meklējam šīs reņģēdāju īpašības, un mēs esam bijuši nāburgi, mēs esam bijuši zvejnieki, mēs esam bijuši cepēji, virēji, bet mēs esam arī mīlētāji. Un tāpēc šogad ir tā devīzija ielikt. Bet pats galvenais, reņģi mēs turam godā, ap reņģi notiek visa darīšana, cepšana, vārīšana, reņģu zupas un joprojām, kā nu, tāda neiztrūksoša, ir tas, kad ar laivu ir tiešā reņģu piegāda pienāk laiva, un tad tā rinda no garuma gara, un kur katrs to savu spainīt par dabūt. Tas cilvēku vairums, kas grozās, kur smaržo, kur cep, kur ir kaut kā darīšana ap reņģi, nu tiešām tur ir kāre, tur ir interese un patikšana arī.
0: Šodien jau 13. reizi visā Latvijā notiek baznīcu nakts. Daļa dievu namu durvis vēr jau agrāk, jo šogad ir arī atvērto baznīcu diena. Tā ir iespēja jau no 12. dienā doties apskatīt un apceļot Latvijas baznīcas. Bet vakar daļa sāksies 6. vakarā, ilgs līdz aptuveni 10. Un tad būs baznīcu nakts pasākuma daļa. Tā raksturīga ar koncertiem, mūziķu uzstāšanos, koriem, ērģeļu koncertiem un citām aktivitātēm. Atvērto baznīcu dienā un aktīvi piedalās vismaz 170 baznīcu visā Latvijā. Plašāka informācija vietnē baznicunakts.lv. Izskan ziņas 4. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, rietum vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 63%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, vietām skaidrosies austrumu un centrālajā daļā palaikam lietus. Dažviet valsts austrumos arī veidosies migla. 8-12 grādi, Kurzemē 4-7. Rīt 11-16, vietām 24.
3: Latvijas Radio 2.
4: Vai tu rūpējies par savu veselību un veic bezmaksas profilaktiskās pārbaudes? Ja esi vecumā no 50 līdz 74 gadiem, reizi divos gados jautā ģimenes ārstam zarnu vēža pārbaudes bezmaksas testu. Veic to mājās un pārliecinies, cik tas ir vienkārši. Pēc tam testu atdod ģimenes ārstam vai nosūtījumā minētajā laboratorijā. Zarnu vēža

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Turpinās un Latvijas Radio 2 studijā Antra un Aivis un Lielajā vēstuļu ballē, protams, ka skan vārdi daudz laimes.
2: 12. maijā savu dzimšanas dienu svinēja Sanda Jakāne Salaspilī. Un tieši šodien galdā tiek celta svētku kūka un glāzēs dzirksts šampanietis. No sirds novēlam, lai tavs jaunais dzīves gads ir piepildīts ar skaistiem mirkļiem, saulainām dienām un patiesu prieku. Lai katra diena atnes smaidu un lai laime vienmēr ir tev līdzās. Mīļi, sveicam dzimšanas dienā! Sveic tētis Jānis Gārsenē, māsa Madara Anglijā un, protams, tevi foršie bērniņi Emīlija un Ričards.

Nu, te divas vēstules atnākušas ar sveicieniem, un to saņem Jānis Maļeckis Rīgā. Jubilāri, lai viss, ko vēlies, piepildās, lai viss, ko dari, izdodās, lai viss, ko vēlies, ir sasniedzams, bet nekad, lai nav tā, ka nav nekā. Mīļi sveicieni brālim 85. dzimšanas dienā vēlam veselību, optimismu, izturību un možu prātu. Un vēl viena vēstule, kur raksta mīļi sveicieni Jāne Konkul, brāli, tava dzimšanas diena, lai katra diena tev atnes prieku un smaidu tikšanos Blomē. Nu tad sveicēji! Radiņa meita Mārīte ar ģimeni Rankā, Levici Blomos, māsas Jadviga un Zoja un Pēteris Smiltenē.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Sveicieni saņem Nora Logina Gulbenes novadā Lizuma pagastā Vēveros. Daudz laimes 85 gadu jubilejā, Nora. Lai vēl ilgi pietiek spēka priecāties par dzīvi, lai nebeidzas mazās lietas, rīta mieras aiz loga, sava krēsla vieta, mīļa cilvēka soļi mājās un sajūta, ka nekur citur nav jāsteidzas. Un vēl, lai nekad nepazūd interesi par dzīvi, pat sīkumos, par saulrietu, par ziedošu ābeli, par radio dziesmu, kas atgādina jaunību. Sveiciens jums sūta Maiga Lizumā!
2: Laucienai sveicienu saņem Ināra Tomsonam. Laimes

0: Lai aizskan pavasarīgs sveiciens uz Limbažiem, Maratam Paeglim dzimšanas dienā. Vēlam laimi, prieku, veselību, izturību darbā un lai piepildās viss iecerētais. Sveic mamma, tētis no Ainažiem, babiņa no Jāņmuižas, ome, brālis un māsa ar ģimenēm.
1: Koknesē Edvīns Klucis saņem laimes vēlējums, jeb Edvīna mazliet no Rockefellera naudas, rutku veselību un galvu nenoliek par niekiem, lai domas paliek tikai par riekiem. Sveiciens svētkos Edvīna laimes vēlējums sūta Salmiņu saime.
0: Nu tā, lielā vēstuļu balle 16. maijā ir izskanējusi. Vēlreiz Latvijas Radio divi vārdā mēs, Antru un Aivis, sūtam sveicienus visiem šīs nedēļas gaviļniekiem. Un, protams, gaidīsim jau jaunadēļ jaunos sveicienus, kurus varat sūtīt elektroniski mūsu tīmekļa vietnē LR2.lv raidījuma sadaļā lielā vēstuļu balle vai ar pasta startniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
1: Novēlam jums jauks brīvdienas un sakām vienkāršus vārdus uz sadzirdēšanos.

slēgts un telefons kluss ļauj pie tevis man šovakar nākt. Gribu mācīties pirmos soļus,

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2. Atceroties un pieminot dzejnieku Alfredu Krūkli, viņa 105. Gada dienā Latvijas Radio 2 aicina uz koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts. Visu koncertā skanošo dziesmu autors – maestro Raimonds Pauls. Mežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļuvušas par latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 sestdien, 16. maijā, 6. vakarā. Latvijas Radio 2.

stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Sestdienās, 5:00 pēcpusdienā.

stules. Un visa pasaules ir tavās gaišās acīs. Un gan jau kaut kur esmu arī es. Sied baltas ābeles, bet tev par to vienalga.

0: Sveiki, mūzikas draugi! Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji sestdienā, kad sirdīs valda pavasara nemiers, bet mūžīgs nemiers uz priekšu dzen dzīvē un darbā šo cilvēku, kas šodien ieradies ciemos raidījumā Nošu atsāgu Latvijas Radio 2 ēterā. Un es, Daiga Mazvērsīte, esmu ļoti priecīgi jums stādīt priekšā dziedošu aktieru un režisoru Andri Bērziņu. Labdien, Andri!
1: Labdien!
0: Nu, beidzot, tas mirklis ir klāt, varētu teikt, mēs ilgi esam gatavojušies šai sarunai, ir palaists garām gan dzimšanas dienas, gan varbūt arī vēl kādi īpaši notikumi, bet, nu, tiešām liels prieks, ka varējāt ierasties, un tad jau ir brīdis, kad jāatceras visu, kas ir sastrādāts, un mēs runājam tieši par mūzikas jomu, kas, protams, jūs gadījumā ir cieši saistīta arī ar darbu uz skatuves. Es pat nezinu, ar ko sākt, jo jūsu muzikālā dairada ir tiešām iespaidīga un bagātīga, ir izdoti albumi un ir ansambls mūžīgais unisons un, protams, solo dairada, bet galvenais ir, ka jūs joprojām aktīvi koncertējat un varbūt sāksim ar pašu aktuālāko. Tātad jūsu programmas ir svētvakars, svētvakars ar Ziedoni, un tur jūs gan ziedat, gan runājat dzēju un Ziedoņa epifānijas.
1: Jā.
0: Un tuvākajā laikā, piemēram, ja šobrīd ir maija mēnesis, tad vai vasarā arī plānojat čakli strādāt, uzstāties, vai arī tad ņemsiet atvaļinājumu?
1: Nu, te man jāsaka tā. Šitie laiki ir diezgan sarežģīti priekš mums ir, ja? Jo nav jau tā, ka, teiksim tā, tas pieprasījums nav tāds milzīgs.
0: Ar rinda nestāv.
1: Ar rinda milzīgi nestāv, kā kādreiz padomi laikos, ja mēs tā sakam. Bet, nu, ir šis tas

0: ir iecerēts. Es nezinu, vai to maz drīkst teikt, bet man ir pienācis uzaicinājums piedalīties arī dziesmu svētkos. Tā kā, nu redzēs, kā tur sanāks. Tur gan patreiz kaut kādas tādas jēzgas iet vaļā, bet es nezinu, kā tas tur viss
1: beigsies. Tas jau starp latviešiem tā raksturīgi.
0: Jūs jau... tā nevar nekād, kamēr neizmet spalvu, nekas no darba nesanāk.
1: Jā, ja mēs runājam par dziesmu svētkiem, tad jāatceras 2006. gads pirms apaļiem 20 gadiem Raimonda Paula dziedāšanas svētki, kur jūsu skandētais svētvakars. Līdz šim ir viens no lielākajiem hitiem, piemēram, mūsu labas aptītes vēlējumu koncertos un arī citos apsveikumu koncertos. Andri, jums ir prātā, kā jūs vispār saskārāties ar šo dziesmu, ar ziedoņa dzeju? Jo es atceros Ieva akurātē, kurai arī bija iespēja to kādā pasākumā dziedāt, teica, kā puskauts āzis, nu kas tie par vārdiem vispār vai ne? Kā tos izdziedāt, kā interpretēt?
0: Viss sākās ļoti vienkārši. Imants Ziedoņa, 70 gadu jubilejā, 2003. gadā. Ja? Es jau biju tādu pusdaļēju jau prom no teātres, atkal nācu, teiksim, uz kaut kādiem koncertiem, jūs vaivāts man uzaicināt, teiksim, uz tiem lielajiem Daļas teātra koncertiem, tad bija forši, kad es tur, jo viņam es, mums viens trakais vajadzīgs pas to starpu, un tas, kas to uzpurina visu to lietu. Un tad, pēkšņi, arī, diemžēl nelaicis Valdis Liepiņš, viņiem ar vaivadiņu radās tāda ideja, kad vajag uztaisīt Imantam Ziedonim kaut ko ekstra, super. Un tā tika saicināts kopā vecais mūžīgais unisons. Un toreiz kaut kā viņiem tas izdevās forši. Un mēs arī vēl visi tādi sprauni bijām un darboties gribuši. Un tad tur visi bija Ziedoņa dzeja un visas dziesmas ar Ziedoņa tekstiem. Nu, koncerts bija brīnišķīgs, jo teātris, protams, uzreiz sapratu, ka ar to var nopilnīt, un tas jau nebija tikai viens koncerts, tur bija kaut kāds patsmīt koncertu, jo, ja? Un tur, pirmo reizi, es dziedāju šo dziesmu. Un es teicu, nu, kaut kā viņi dziedāja pirms tam Andris Daņenko. Un viņš tādā valšu ritmā, un tas Jurīts saka, un es saku, nu, baigi, fur, tas ir tāds, nu, būtībā tā ir dziesma zvērests, ja? Un to nevar tā, nu tā, un tad mēs pēkšņi pamēģinājām, ka viņi tā, nu tā kā es to daru, un vaivadiņš tur atrada, kā to visu, to muziciņu klāt, viņš teica, vo, tagad aizgāt. Un tad pirmo reizi mēs to cēlām skatītāju priekšā tieši 2003. gadā, un tas ir Ziedoņa veltītajā koncertā, Dailes teatrī. Un aizgāja, super. Un Paulus jau, kurš mužīgi sēž kaut kur malā, ar lielu ausi, viņš sabrat, ka tur ir iekšā, un tad turpinājums bija 2006. gadā lielajā arēnā, nu to bija grandios.
1: Un man liekas, Andri, joprojām jūs koncerts bez svētvakara laikam nav izdevies, ne? Vai kā jūs tomēr pietaupāt šo dziesmu, kā tas ir?
0: Nu, es tā ļoti cenšos, tomēr viņu daudz neeksploatēt, jo... Saproti, mums tas tirgus ir maziņš. Es saprotu, ka ārzemēs angļu vai krievu valodīga, teiksim, vai kaut kādu tur spāņu valodīga cilvēki, viņi var tur drāgāt, tāpēc, ka vienmēr kāds atradīsies, kas vēl nav dzirdējis. Mēs esam maza tauta un maza tirgus. Un tāpēc reizēm ir ļoti pareizi, ko es ieteicu esmu kādreiz saviem kolēģiem jaunākajiem. Nu, nevajag visu laiku to visu ārā, un vienmēr to pašu. Ir kaut kas jāatstāja, nu, tajā mazajā foršajā plauktiņā, ja, kuru tu izvēlts, tā teikt, uz svētkiem, ja, šo pasākumu. Un tāpēc es ar tā mēģinu to darīt, un vienīgais, ko es nevaru nekā tik galā, es kā šo dziesmu dziedu, man nakraudiens. Pašam!
1: Mums arī.
0: Tas ir trakums.
1: Man, kad es klausos, jā,
0: es
1: tā ir.
0: Es nevaru. Tur ir kaut kāds kods mistisks.
1: Vai, Andri, jūs pieminējāt un jau nakraudiens. Ko jūs darīsiet nākamgad, kad būs atkal liela jubileja 26. jūlijā? Tad jau noteikti būs kāds bērziņa svētpakars atkal.
0: Paga.
1: Nākamgad.
0: Nākamgad.
1: Tāpēc, ka, mīļie klausītāji, Andris Bērziņš ir dzimis 1952. gada 26. jūlijā.
0: Jā.
1: Beidzis Krēsu pirmo vidusskolu un pēc tam absolvējis Latvijas konservatorijas teātra fakultāti jau no 1974. gada strādājot Dailes teātrī. Un te, Andri, kā tad ar atjautīgo aukli ar Paulu mūziku? Vai tur arī iznāca uzdziedāt vienā?

0: No pirmajām savām lomām uz dēļa skatos.
1: Mierīgi, tāpēc, ka tikko mēs parādījāmies, jau mēs visi tikām iekšā, tā saucamajā konservatorijā toreiz. Tā nebija mūzika, sākumā, tā bija konservatorija. Momentāli mēs visi tikām pieņemti oficiāli darba grāmatiņu no 1777. gada. Jo bija vajadzīgs jauns asins, jo tur bija, nu, milzīgs aktieru kolektīvs. 90 apmēram cilvēku bija. Bet viņi visi jau bija... Oho, es jau toreiz domāju, ak, tu mīnā stundiņ, nu cilvēks taču nedzīvo tik ilgi. Nu, tagad manas domas, kad pašam ir tik daudz jau ir mainījušās drusku, bet mūs viss lika pie darba. Un atjautīga aukli, kas, protams, bija tāds, tāds smuks ar spānisku piesitienu, ko taisīja, teiksim, viens Maskavs arī režisors, nu, viņam vajadzīja dejotājs taču, nu, kā, kurš tad cits dejos, skaidrs, ka mēs.
0: Un kad tad jūs sākāt dziedāt uz teātra skatuves, jo pēc tam seko izrāda Orfejs, kur jūs kolēģis Ivars Kalniņš sev ļoti spoži parādīja dziedošā lomā?
1: Jā, tas bija viņa diplomdarbs. Es pirmoreiz sāku dziedāt pēc diviem gadiem, 1976. Kad parādījās Gunārs Priedē un nāca uz manām trepēm spēlēties. Un es to, tas notika vēl vecajā Dailītē. Pie tam foyer lielajā, tas tā izrādīja tik spēlēt.
0: Ā, tā avangardiski. Un kas, jā, kas bija režisors?
1: Režisors, nu, Liniņš ar Auškāpu kopā, nu, viņi tur taisīja to visu būšanu, jā. Bet mēs, Kuplē, Līvmanīt, es. Un toreiz muzikālais redaktors Daļas teatrim bija šis te... Juris Karlisons, kas lido pa gaisu.
0: Ā.
1: Un viņš skaidri un gaiši paties, ne, nebūs, ne, nekāda ieraksta pārsā nebūs. Lai Džeks Jons, ģitāru. Aiz tās baigās ģitāru spēlētājs nekāds nebija. Tur vētra spēlēja ģitāru, viņam bija sans ansamblis un kalniņš, ja. Divu nedēļu laikā es Karlsona brismīgajā vadībā, nežēlīgajā, es pat teiktu, ņem un iemācījos. Tāpat kā pēc dažas gadus vēlāk, nu, 80 kurā otrajā, Paula nežēlīgā vadībā es iemācījos spēlēt akordeonu.
0: Nu? Neticami. Andri, no kurienes jums šis muzikālais talants ir? Vai ģimenē bija dziedātāji, dansotāji, koristi un akordeonisti un ģitāristi?
1: Jā. Kopš es sevi atceros un kopš es esmu piedalījies radu kopā sanākšanās. Bez dziedāšanas un muzicēšanas tur nekad nav isticis. Un ne jau ar kaut kādu, vai ne, rāģiņu vai kaut kādu citu tur, vai ne, uzaicinātu mūzikantu vai čigānu ansambļu palīdzību. Paši, visi radiņi, visi jau bija dziedāju. Visiem bija kladītis, jūrā dziesmu, vārdiņiem iekšā. Krustēvs man, nu, tēvbrāvs arī. Tēvbrāvs spēlēja citaru. Tēvs piespēlēja bišiņ violīti un ar akordeonu tur pieknibināja drusciņu. Jo viņi kādreiz pirms tam, pirms kara, tēvs ar bračku pirms iesaukšanas tajā leģionā, viņi jau pa kaut kādām tu mazām balītiem bija kaut kādi muzicējuši, nu, balītes spēlējuši tāds. Nu, un tur vēl kaut kādi tur cilvēciņi kaut kādiem tingiļ-tangeļiem. Tā kā
0: jau
1: vaļā.
0: Tad tā kapela būšana jums līgatnē jau, jūs esat dzimis līgatnē, bet uzaudzis arī,
1: jā? Jā, jā. Es pamatskolu beidz līgatnē, jā? Līgatnes papīra fabrikā.
0: Tad jūs...
1: Tās ir, es vienmēr visiem saku, es esmu dzimis un savus labākos gadus pavadīju skaistākajā Latvijas vietā. Tu taču nestrīdēsies ar mani, ka līgatne tā ir brīnišķīga.
0: Tā ir pasakaina vieta, vienkārši pasakaina. Cik jauki, ka jūs uz zeita aicina arī uzstāties līgatnē, tā kā savējie nav aizmirsuši. Bet kas jums spēlēja pavadījumu šajā izrādē nāca uz manām drepēm spēlēties, jo mums ir par laimi saglabājušies tādi mazi fragmenti, vienā pat vesels ansambls, bet vienā, piemēram, ko jūs tūdē dzirdēsiet, skan tikai ģitāra. Andri, tā ir jūsu spēlē ģitāra?
1: Tā ir mani paši spēlētā.
0: Dziesmā es esmu bagāts, jūs pats sev pavadāt.
1: Un, nu, un tad vienīgais, ko man izdevās, teiksim, parādi, nu tad, kad tur, teiksim, tā, pēc tās sižetiskās darbības, teiksim, lūgā tur kaut kas tās notika, un es teicu, nu, Jūri, Karlsonam es saku, mīļais Jūri, un es šādā situācijā tagad nevaru, un es teicu, aizvēlsies ķerties pie, un tad dažus gabalus, nu tur tā, ka tos tāds, varbūt, tāds sarežģītāks, viņš atļāv, viņi iespēlēja, ja? Oficiāli, nu.
0: Tā kā fonogramma,
1: jā. Jā, tā kā es it kā rādu, ka es esmu jau ar savu ansamblīti jau kaut ko tu sastrādājis, tai, nu, tajai niknējai Dinai Kuplē, kas spēlē to tur, nu, to Cerberu, kas mums tur visu aizliedz. Nu, tā.
0: Cenzoru, jā.
1: Cenzoru, Cerberu.
0: Tad tagad, mīļie klausītāji, pārcēmies uz 1976. Gadu un klausāmies jauneklīgo Andri Bērziņu.
2: Es esmu.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Šodien Nošu atslēgā cilvēks, kur no pirmā vārda un no pirmās skaņas dziesmā var atpazīt. Andris Bērziņš. Un tiešām prieks, ka varējāt atskriet pie mums ciemos, jo darbi ir daudz, koncerti un droši vien
2: arī jaunsīt. To kaut kā dieviņš salika, pilnīgi negaidīt.
1: Jā, un mēs jau tā garām skrienot jūs muzikālajā biogrāfijā pieminējām Juri Vaivodu, bet tikko mēs tā tad apstājāmies pie Jura Karlsona, kas ir Dailes teātra muzikālais vadītājs, un turpat jau blakus jums ir Ivars Kalniņš, kurš arī dzied, un Jānis Paukštello un Varis Vēta. Un mēs nevaram paiet garām šai apvienībai mūžīgais unisonas, par kuru katrs no dalībniekiem stāsta citu versiju. Piemēram, Jānis Paukštello raidījumā pirms pāris mēnešiem teica, ka jūs esat satikušies par godu sieviešu dienai.
2: Būtībā jā.
1: Koncerts teātra dāmām, jā?
2: Būtībā jā. Jo, nu tad, kad mēs taču visu laiku nodarbojamies ar pastāvīgu darbu skatēm, un bija jādzied un jātais visādi fragmentiņi, un teicu, un tad, kad pienāca 8. marts, kas kādreiz bija brīnišķīgi svētki, kad visi vīrieši gāja un mēģināja par pēdējo kapeiku un no kaut kurienes izdabūt kaut vai pusvītušu floksti. Bet viņš bija jādabū. Nu, tādi bija laiki. Nu. Un, protams, ka sievietes, nu, ir sevišķi to floksti izdevās dabūt, viņas jau nekad nepalika parādā, viņa nu, cienāja mūs un tā. Bet teātrī bija, mēs sapratām, ka nu, viņām jāuzrīko kaut kas tāds foršs koncerts. Un tad vienreiz, tad, kad mūžīgais unisons jau bija nodibinājies, Timuška, nu, bija tāds pilnīgs sviests, kaut kāds fizkultūrietis, kurš bija iecelts par Dailes teātra direktoru. Viņš pēkšņi vienreiz viņš paziņo, tas jau bija tad, nu, mēs jau kāds pāris gadus, trīs gadus bijām kopā mūžīgais unisons. Un viņš saka, nē, mēs neko nedarīsim, tāpēc, ka nav naudas un vispār mēs tur nevaram atļauties. Mūžīgais unisons sanāca kopā, sameta naudiņu, jo... Nu, grēks jau teikt, bet tad, kad mēs bijām tā teikt tādā ritīgā zenītā, mēs pelnījām teātra mēneša algu
1: vienā vakar. Koncertā.

0: Mēs esam tā naudiņu.
1: Nopirkām šampaniešus, nopirkām kaut kādas foršas, sarīkojam kaut kādas galdus klājām. Un vēl piedevām koncerts taču vēl bija mūsu izpildījumā. Un šī tā viss tas aizgāja, jā.
2: Un tad tajā mužīgā unisona periodā jūs arī iepazināties ar Raimondu Paulu, jo par Raimondu Paulu atradumiem mēs saucam diezgan daudz dziedātājus un tā, bet vai jums arī uzreiz tāda saikne izveidojās, jo Paukštello dziedāja savu cieliviņu un Skrastiņš dziedāja savu kamolātinē, bet tāds bērziņu solo dziesmas es neatceros, ja neskaits poku dziesmu šeit kā kumsā.
1: Mārās tāds solo dziesmas īpaši nebija, bet tad, kad mēs... Tas bija 79. 80. Gada ziemā, kaut kur mijā. Jā. Mēs tikko bijām tā kā savākušies kopā un drusiņi mēģinājām, nu kaut kā, nu. Mēs bijām no viena kursa, divi dziedoši puikas, un šie, no vecākā kursa, jā. Pauks ar Ivaru. Un pēkš tas Raimonds saka, bija tas redījums, nu uzlūdz Raimonds Pauls, jā. Un viņš saka, jā, viena forša dziedma. Mēs, Ivars bija atradis kaut kādas, tur, teiksim, latviešu tautas tajā cimzes. Cimzes krājumiņā baigi fošās tāds, un tad mēs jau bijām aizbraukuši uz Liepājas rajonu pie kaut kāda tur baigi fošās. Bija tāds Sliežu Jānis, kādreiz tāds vecs vīrs, kas dzīvoja tur. Un viņš mums iedeva no sava
2: tā
1: kūriņa.
2: Tā ziņas jau
1: Ziņģīts, baigi fošās tāds, pilnīgi nedzirdēts.
2: Par Dāvidu un Goliātu.
1: Oi, visko, ko, tur vairākas mums jau, nu jau aizmirstušās, bet nu vajadzētu atkārtot. Un tad mums tas tā patika, jo mums jau nekāda baigi instrumenti nebija. Nu, vienam bija ģitāriņi tur, nu labi. Manam bija tingel tangas, es kaut kāds tur ritmu bišķiņu piesītu. Paukštēlo spēlēja lemesīti tādu iekārtu šņorē, un sita tāda bum, lemesīti skanēja. Nu, ko katrs mācēja uz to brīdi?
2: Tad jūs akordeonu vēl nespēlējāt?
1: Tad vēl nē, jo to man Raimonds spieda Alunāna šitai Džonā Nērlandā iemācīties. Tur viņš pateica, nē, nebūs nekāds orķestris. Jūs četratā, būs arī. Pilnīgs sviests.
2: Nu jā.
1: Nu jā, bet... Kā zini, sviests reizēm baigi nāk par labu.
2: Nu, ja īstajā vietā, jā, tas
1: jā,
2: sviests
1: īsta, ir.
2: Jā, ieļoja, jā, pareizi, jo tu unisonu ieļoja tā, ka koncerta birums jums bija un kļuvāt bēdīgi slaveni ar savu KGB izdoto skaņu plati kultūras glābšanas biedrību, kas
1: būtu sākās,
2: atkal, jā, tur raidījumu vērts.
1: Jā. Jo es nezinu, kā pie tam mēs kaut kad vēlāk, mēs pat atradām to, kaut kāds Uldis no Hamburgas tas bija, un es nezinu, vai viņš bija atbraucis, vai viņš pat nebija atbraucis, ne, viņa draugs vai kaut kāds kompanions bija atbraucis pie manis, tā ka man bija māja tur Košargā, ja, un tur Lībiešu krastā jau, un kaut kādu tur ārzemēm bieži, un teicu, hoi, jūs esi foršie, nu, tas mēs zinām to puiku, es teicu, jūs to savu foršo puiku pasveiciniet tur, un pasakiet, ka tas nav zolīdi, izmantot mūs.
2: Jā. Un nopelnīt.
1: Uz sev peļņas gūšanai.
2: Un nedalīties.
1: Kur mana kožļene, kur varītim kožļene, kur īvariņā kožļene, kur un paukštēlo kožļene. Mums tam garšoja kožļenes.
2: Jā.
1: No, figuški.
2: Tagad raud par pirātiem un autortiesībām, bet izrādās, ka Zaga jau 80. gados. Tā kā.
1: Viņiem bija forša aparatūra, jo koncerts ierakstīts ir perfekt, protams. Nu, viņš arī bija prīmā, jā.
2: Un svarīgi, ka jūs ne tikai dziedājāt, bet runājāt arī dzeju.
1: Jau to, jā, protams, jā.
2: Un vai tā bija, Andri, jūs pirmā tikšanās ar Paulu un Imantu Ziedoni, jo dziesma Es tev savu dvēseli ir tieši šīs tandēms?
1: Jā. Nu, tā kaut kas sanāca, ka, nu, Ivars tur vien bija aizrāvās, viņam patika vairāk tā vācietis, viņš tur vien bija uztaisīja semināru. Un, nu, Paukštello tur atkal, teiksim, citas tur tādas lietiņas, bet, ne, kaut gan ne, bet mūtībā mums, teiksim, nu, tas Ziedonis, nu, mēs kaut kā, nu, tas bija mūsējais, varat?
2: Viņš bija tāds atskabargēns un reizē tik divdomīgs, to varēja it kā runāt
1: klusu un mieru. Galvenais, vārds paradoksāls šeit, jā, īstā jā, vietā,
2: īstā
1: tāpēc,
2: vietā.
1: Ka vispārēj, vai nu ir tādi tieši tādi, nu, romantiski vai tādi akau...
2: Patētiski
1: ļoti. Bet šeit tas paradoks, kas nāk no tās Ziedoņa, tas ir tas, kas jauni cilvēki baigi aizrauj un tas uzreiz... Un to nav viegli. Jo, piemēram, Inesīte man atzinās, ka viņai nav patīt Ziedoņa.
2: Tā jūs dzīves biedri.
1: Jā! Manai
2: mīļai dzīves biedri, viņa teica,
1: nē, nu Ziedoņas, es viņu, nē, nu kas tur, ko tur atnāca, kas tur Jānis iedzina, idām iet. Nu, kas tas pat dzēja? Nu, kas tas pat dzēja? Nu, kas tur tāpat? Viņš saka, un tad viņa paklausījās, kā es viņu runāju, un viņa teica, es beidzot sāku kaut ko saprast. Ir ļoti svarīgi,

0: lai dzejnieks nonāk pareizā mutē, kas viņu runā. Tas tāpat kā Pauls saka, nu labi, viņš jau var uzrakstīt uz dziesmu, bet ja nav tāda dziedātāja, kas nu,
1: iznes.
0: Pareizi aiznes tur, ko sauc par skatītāju ausi, tad tur atkal, zinu, darbiņš tā, nu, ne šur, ne tur.
1: Un tā jūs, Andri, to darāt kopš 80. Tagad mūžīgā unisona priekšnesums skanēs nošu atslēgā manis pieminētā dziesma Es tev savu dvēseli. Pēc tam turpināsim sarunu ar Andri Bērziņu.

0: Nošu atslēga.
1: Jā, kā jau sākumā teicu, cilvēks, kam enerģija nav jāmeklē, man gan grūti noticēt, ka jūs, Andri, esat no rīta līdz vakaram tik dzīves prieka pilns, tāds tonus, slādiņš, jūs esat vienmēr laikam mažorā noskaņots.
2: Nav grūti.
1: Droši vien, kā jau mums katram ir arī minorīgi brīži. Bet, nu, es gribēju pieskarties Ulu Sabulnieku Dairadei, jo jums ir jubileja, jo 1986. gadā jūs absolvējāt režijas fakultāti. Režiju sākāt darboties jau kopš Sherlock Holmesa laikiem, kad tapa šis brīnišķīgais mūzikls, kas, man liekas, uzstādīja rekords Dailes teātrī, kur bija jums
2: Nē,
1: arī...
2: Nē, bišķiņ jādara, būtībā jau mēs, es jau biju režisora asistents Liniņam Jāzepā.
1: Jāzepā. Bet tā tad pirms 40 gadiem absolvēta šī režijas fakultāte, un tas notika ar Šekspīru, kā jums tīk. Izrādi, kurai lūgas, kurai mūzikas autors bija Ulu Sabulnieks. Tad jūs iepazināties?
2: Nē, pirms tam. Es ar viņu iepazinos ļoti ātri, kaut kad 70. Gadu beigās, tāpēc, ka es dzīvoju Tērbats un Stabstūrī, Ulu Sabulnieks dzīvoja...
1: Marijas ielā.
2: Nē. Ģertrūdes ielā.
1: Ģertrūdes
2: ielās starp Tērbats un Krišbaru. Bet kaut kur tur. Mēs kaut kā tur pa to burzmu, mēs noteikti satikāmies marksisma avotos. Zini, kas ir marksisma avoti?
1: Nu.
2: Toreiz par marksisma avotiem sauca vienu brīnišķīgu iestādījumu, kas atradās Ģertrūdes ielā no Tērbats ielas uz Brīvības ielas pusi. Tur bija tāds veikaliņš, kurā varēja sagāzēt, tur varēja izvairīties kaut kādas vīnus, forši. Un tur bija tas gāzējamais aparāts. Un tas gāzējamais aparāts viņus sagāzēja. Un to sauc par marku. Samiksēt. Tur droši vien mēs arī satikāmies. Vai? Bet, un tad jau mēs ar viņu, mēs esam braukuši arī makšķerēt. Bet tu par jāsaka viens brīnišķīgs numurs. Nu, traģi brīnišķīgs. Tāpēc, ka zini, kur mēs bijām kopā ar viņu? 1986. gada, 26. aprīlī, laikam, kaut kur tā, kad

0: sprāgt Černobiļa. Tā dienā saulaina brīnišķīga diena. Mēs ar Uldi sēdējām mūsas krastā, bija Mēmeles, kas tur bauskā. Un nākošā dienā bija mana teātra krustēva Artura Dimitera dzimšanas diena. Un es domāju, ko liet kādām krustējām uzdāni? Es zvanu Uldim, viņš makšķienīgs. Es saku, Uldi, ja mēs saķētu viņam vimbas, vimbulēks, a man bauskā viens foršs pazīstams zivju inspektors. Mēs iebraucam ar Uldi ar makšķējām, a tur priekšā jau divi džeki ar inspektoru. Un inspektors saka, poiši, mākslinieki, mīļie, izklājiet galdaltiņu zālītē, salieciet to, ko jūs esat paņēmuši līdzi savas maizītes, tēņas un kafijas, un skatieties, kā divi profesionāļi jums nelielā laikā saķers tik, cik jums ir vajadzīgs. Viņi divu stundu laikā mums pieķer gandrīz karpeļu maisu ar vimbā.
1: Nu jā, varētu tirgoties mūsu laikos.
0: Vēl pie tam tika nožāvēts, un es atbalstu, mēs atbalstam uz Rīgā ar žāvētām zivim, un otrā
1: cik
0: ar vienā...
1: Cik jūs labi smaržojāt.
0: Ui, Dimiters bija pilnīgi gar zemi, kad mēs šito visu izlikām viņu lielajā panketā.
1: Jums taču arī koncerti bijuši kopā ar Uldi 90. Gados, un te nu man klausītājiem jāatklāja, ka Andris Bērziņš ir bijis ļoti čakls latviešu estrādes dalībnieks kopš 80. Gadu sākuma, jo es atrodu vecā avīzē, piemēram, nu, estrādes ansambļa Harmonija koncerts vadītājs Edvīns Melnalksnis dzied Ines Bumbiere, un koncertā piedalās Jāņa Raiņa akadēmiskā dēls teatra aktieris Andris Bērziņš pēc koncerta dējas. Tātad jūs pārstāvējāt šo te literāru dramatisko žanru estrādes koncertos, jā?
0: Jā, jā.
1: Tā kā, pēc tam ir sadarbība ar grupu Ornaments, kapela Ornaments, un esat ar Anna Daļņenko kopā uzstājies arī ar Latvijas radio orķestri programmā Šekurlīgo priežumeži. Tur Ans Pētersons vēl un Alnis.
0: Es vadīju tos koncerts. Nu, tas bija pilnīgs anšlāks.
1: Nedziedājāt, tikai vadījāt.
0: Ne, es uzdziedāju un dziedāju dziesmiņu. Kapteins stūrina no tur, kuģīcēs ied burbuļi. Tik dēļ jums daļās dāmas, dēļ jums.
1: Dzeņa balsī.
0: Oi, tas bija speciāls. Nu, viņš bija sarakstīts pantiņu mišiņu pa savādumā, bet tas viss notika vecajā, tagad jau neeksistējošā operetes teatrī, kurš bija līdz stāvgrūdām pilns. Es nezinu, cik mēs tur koncerts novrūgājām.
1: Jā, es nezinu, vai kāds to saskaitīs, diemžēl, bet nu kabatu tas diez vai tā īpaši piepildīja, jo tie bija 80. Gadi.
0: Jā, tur bija sava likme. Un tā likme, teiksim, jaunajiem aktierīšiem nebija nekad ļoti lielā, tas tāpat kā kīno, ja? Jo tā likme tā lēnām kāp, un tā ir tik naudiņa saņēma tikai tad, kad tu biji kaut kāds tur PSRS vai tautas vai nopelniem bagātais. Ja? Bet vienalga, toreiz jau tu zini, jaunībā jau nauda nav vajadzīga.
1: Jā, nu tās emocijas jau, protams, ir naudas vietā dod enerģiju. Bet te mēs esam nonākuši pie albuma Bērziņa balzams, kas klajā nāk 90. Gados, pateicoties Jurim Vaivadam, tas ir 1998. Tas bija uz kādu jubilēju, ne?
0: Bet te jāpaņem bišķi atpakaļ, ko neviens īsti nezina. Tad, kad es biju aizgājis no Daļas teatra, un es no Daļas teatra aizgāju ātri 89. Gadā, es sapratu, ka man vairs kaut kas tur nepatīk, jo liniņu nomainīja. Atsakot, viss mans pedagogs tur tā pastuma malā. Sākās tā saucamā atmoda, nu, par kuru mēs vēl daudz ko varētu runāt. Bet ne par to. 90. Gadu sākumā pēkšņi man piezvana cilvēks un saka, jūs man nepazīstiet, bet es esmu tāds un tāds. Es esmu brāļu laivinieku.
1: Aivars Jansons.
0: Lūk, Aivars Jansons, kurš saka, es esmu Aivars Jansons, brāļu laivinieku, tekstu
1: autora dēls.
0: Un tad sākās mūsu trīkā sadarbība ar Jurītu Vaivodu, jo Jurītis spēlēja akordeonu.
1: Kapela Usma tā bija, kas jūs
0: Nē, Usma pat vairs nebija. Usma bija beigusies. Jo Jurītis jau bija tā kā ienācis tā kā bišķiņ tā kā Dailes teātrī, un viņš tur, viņam tā Usma jau bija tādā otrā plānā. Mēs bijām trietā. Aivars Jansons stāstīja par savu tēvu un Latvijas laiku, es dziedāju, un Jurītis piespēlēja akordeonu. Un šitā mēs trietā, mēs kaut kādas vasaras, divas, trīs.
1: Jā, tas
0: Daudzījāmies Latvijā.
1: 90. Gadu pirmā
0: pats puse. Sākums.
1: Jā. Bet, redz, es no sākuma domāju, ka jūs nemaz nepārzinājāt to latviešu estrādi šīs dziesmas, kas salikts ir kasetē Bērziņa balzams, kas tiešām ir, nu, tā kā balzams uz brūcēm tajā laikā, kad tā latviešu estrāde jau tika tā kā nedaudz nicināta un saukta par vecmodīgu, bet tur ir gan Elgi Genberga, tur ir Sildeks, tur ir Kublīnskis. Un Mārķa Kalniņa laimes putns savu laiku aizliegtā dziesmu, ko neļāva atskaņot koncertos. Ne,
0: būtībā te visi, nu, galvenais...
1: Kurš tad sastādīja programmā?
0: Jurīca. Jā, protams.
1: Bet jums taču nebija jāmācās tās dziesmas? Nē, nē,
0: mēs
1: spēc...
0: Bija gan bišķiņ.
1: Bija?
0: Jau, bišķiņ jau es zināju, tāpēc, ka balīties jau daudz no viņām tika spēlētas, teiksim, lauk balīties.
1: Jā.
0: Bet mums bija speciālais uzdevums mums bija... Tiešām neņemt nevienu Raimonda Paula dziesmu, lai cilvēki zinātu un atcerētos, tie, kas var atcerēties un saprast, ka bija arī tas laiks drusciņ pirms Paula, teiksim. Nu, tas bija tāds īpašs gājums.
1: Jā. Jā, tur ir 60. un 70. Jā. Gadu paša sākuma jā. Mūzika. Bet, nu, piemēram, Melna Zeca taču jūs pazināt, vai ne? Koncertos iepazināt.
0: Nu, jā, mēs iepazināmies koncertos, protams.
1: Bet kāda, Sandra, vispār ir jūsu domas par estrādi, latviešu estrādi? Vai jūs skatījāties no augšas, jo bija jau cilvēki, kas klausījās ārzemi plates un cita lieta, ko jūs tur pats darījāt, bet kāda bija tā attieksme?
0: Absolūti perfekti un brīnišķīgi, tāpēc, ka man sagadījās tā, ka tad es aizgāju armijā momentāli pēc vidusskolas 70. Gada rudenī. Es biju paspējis tikai iestāties kinoaktieru studijā. Un tad jau vēl nekāds, nu, Pauls it kā tur kaut kur tā parādījās. Un tad jau tā latviešu estrāde bija tāda, nu, tur Andrejs Lichtenbergs bija kaut ko sākt. Nu, tas nebija tas. Un tad, kad es 72. Gada beigās, 3. Gada sākumā atgriezos mājās, mums galdi jau stāvēja platis jau pirmās ar Raimonda vērtīgām dziesmām.
1: Dainas avotiņas cikls,
0: wow!
1: Vai ne?
0: Es sapratu, ka ir piedzimis. Nu? Nu, ja nu ne ģēnijs, tad tu tam. Un tas bija tas, tad, kad es saņēmu visu to paketi, nevis tā pa bišķiņam, nu, kā te tie, kas mājās palicēja, viņu saņēma, ja tā, kal jauna dziesma, kal jauna. Es viņu saņēmu uzreiz tā, man viņu uzskat uz galvas un tā drusciņa tā kā vēsā dušā drusciņa, ja tā. Es tā drusciņa, hou! Bija mazliet pārsteigts, katrā ziņā ļoti patīkami un pat sajūsmināts. Tā tas gadījās, ja?
1: Tad jau laiks dziesmai no šīs te estrādes kasetes un lai tā būtu šim gada laikam atbilstīgā Aleksandra Kublinska dziesma par to, kā Ābeles ziedu.

0: Aktieris, režisors, kā dzirdat, ļoti temperamentīgs cilvēks, Andris Bērziņš, kurš tiešām
1: nav jāpārsīt. Es to nekā nevaru darīt. Tad man jāpasaka tev priekšā.
0: Mammiņa laikam netina rociņas šūpulī klāt, lai bērniņš tāds mierīgāks izaug.
1: Nē, es esmu bijis briesmīgs.
0: Briesmīgs.
1: No briesmīgs bļauris. Skaļš. Es neesot ļāvis vecākiem gulēt, ne no drausmīgs. Māti to laiku atcerās ar šausmām. Bet tad, kad 2011. Gadā mēs ar nelaiķi kolēģi Harijs Panauski braukājam pa Latviju un es Celmas filmu taisādiem, nu, Ragana mēnesis bija tā filma, ja? Varbūt tu esi redzējis, ja?
0: Jā.
1: Ok. Nu, tā kā pie ārstiem un pie visiem, mēs bijām pie viena zintnieka un roku zintnieka Kauguros. Viņš ir pats, nu, invalīds. Krievi tautības cilvēks, kāds viņš to nezinu, bet viņš ir invalīds. Un mēs, nu, viņš apskat Hari un saka, nu, jā, tas tev jā, vajadzētu darīt tā. Un tad viņš saka, nu, ienāc, es ieneicu, un viņš saka, nu, pārēd to roku. Viņš ieraudzīja to manu roku un teica, viņš teica, nu tu, viņš iebrēcās, paliecās un dīvānā, viņš teica, nu tev gan ir. Viņš saka, nu kur šitādu roku? Nu, jā, tur ir M, te redzi, M burts, un šitā līnija, tā, pusmēnesis. M, redzi, un jā. Pusmēnesis. Un abas rokas man ir pilnīgi vienāds tādi. Viņš teica, nu tu esi, bai, tev no dieviņa ir tās pumpējis. Baigi daudz viekšā. Nu, bet tikai tu prātīgi. Šitie cilvēki parasti mēdz arī, nu, tā, vai ne?
0: Nu, par laimi ir, jūs esat arī devis ārā, jo tā jau enerģija nezūd un nerodas nenokā, tā pāriet no vienas formas citā. Jā, Andra Bērziņa enerģija ir iemiesojusies.
1: Nezūdamības.
0: Jā. Skatūs darbos. Andri, jums vai tad ir bijis daudz ziedošu lomu, jo, nu, pēdējos gados, nu, labi, Tobago Dailē, kur bija arī brīvdabas izrādes pēc tam atjaunots, tad jūs uzaicināja uz Nacionālo Zigmars Liepiņš muzikālā drāma Adata 2007. Gads. Neatceros, kā to jūs varoni sauca, bet, nu,
1: Vlaps, sliktais puisis.
0: Traks tēviņš tas bija, jā,
1: slikts
0: vienkārši, jā. Un tad pienāk 2010. Gads, kad jums ir cepļa loma, Jāņa Lūsēna mūziklā Ceplis un skaistā dziesma Likteņa zirgs, kas, man liekas, arī ir ļoti īpašs.
1: Smukā.
0: Muzikāla tikšanās jums. Par Jāņa Lūsēnu dēļ jau jūs laikam neko daudz iepriekš nezinājāt, neiznāca
1: dziedāt. Nē, man patika viņa tas periods, kad, nu, Zodiaks,
0: jā.
1: Tas kosmiskā muzika, ko viņš...
0: Nāc ārā no metāla zārka un viss, pirms, ar Zigfrīdu, jā, un pirms jā. Tam jau tad bija tas disko, jā.
1: Jā, kosmiskais smukais, disko. Kosmiskais laiks man ļoti paticis vienmēr, jā. Tas kaut kas ārpus viss, jo latviešiem jau tādu komponistu, ne, nevajag tā nav.
0: Nu, ja ielūkojas, tad jau ir gan kaut vai tajā pašā latviešu estrādē, ja? Cita lieta, ka viņam bija dzelzs priekškars, viņi nevarēja tā attīstīties, kā gribēja, tad jau bija filharmonijas sistēma un nebija jau kā tagad, ka var dziedāt un spēlēt, ko grib. Andri, vai jūs pats nekomponējat gadījumā?
1: Nē.
0: Nu kā, akordeons, ģitāra?
1: Es reizēju mājās ziņēju. Es ziņēju daudz, jo es, man ir tāda, es pieķēju sev pie domas, kad, un tad Inesīte saka, Andri, vai tu vari vienreiz beigt dīkt, jo izrādās, ka es pilnīgi nekontrolēju tā, ik pa brīdiņam zinu, man, es pats kaut kā vēdu ar sevi kaut kāds iekšējos dialogus, jo tas ir aktiera, teiksim, nu, spēles.
0: Etīdes.
1: Nē, būtībā, ja mūs mācīja, tā teikt, vest iekšējo dialogu pašam ar sevi. Jo, ja cilvēks nemāk vest ar sevi iekšējo dialogu, nu, cilvēks pats ar sevi sarunājas. Tad, kad viņš ir jūt, ka uz viņu neviens neskatās. Bet to iemācīties, tā teikt, publiski darīt, tas ir ļoti sarežģīti. Un tāpēc, teiksim, talants, vat aktieru talants atšķirās. Vai nu viņš ir, vai nu viņš nav. Un

Ja cilvēki, kuri māk, kuri ir apguvuši šo prasmi, vest iekšējo dialogu, pašam sarunāties ar sevi, pilnīgi negaidīt, pārvedzot no tēmas uz tēmu, kā mēs to arī

0: Dīts kaut kādas meldiņas, un tad man liekas, es pirms izdīts kaut ko tādu, bet es nemāku pierakstīt. tad ir jāņem kaut kāds diktofons palīgā, un tad tas jāiedīts tajā diktofonā, un tad jānes un jārāda.
1: Un dzeja arī rodas uzreiz, vai tā dīkšana ir pēc zilbītājs?
0: Nē, dzejniece tikai. Man ir inicīte, bet nu tagad viņa tā īpaši tā nē, varbūt neaizraujās, bet viņa kādreiz
1: ar ziedumu grūti sacensties.
0: Droši vien, ka es kādreiz arī kaut ko celšu priekšā skatītājiem un klausītājiem.
1: Jā, bet tagad es iedomājos jāceļ ar steigu priekšā likteņa zirgs, jo mums ir vēl tēma Raimonds Pauls, kam jāvelta. Mums atkal ir dažas minūtes, tā kā, un tagad Andris dziedās cepļa dziesmu, cepļa āriju no mūzikla ceplis.

rīt tas jau gluži saus. Nav ne malciņš aiztaupīts, dievam laikam šorīt bijis grūtais rīts. Kāpēc cits to sausu dzer? Kas man pašam labi der?

0: cils pār šķēpu linkteņzīgs. Jā.
1: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversītē.
2: Jā, kā tad bez Raimonda Paula, Andra Bērziņa dzīvē un dairadē, jo svētvakars ar Paulu, svētvakars ar Imantu Ziedoni un esat piedalījies gan Jāņa Streiča, gan Jāņa Petera jubilēja lielkoncertos, kur droši vien atkal tikai Raimonda Paula mūzika skanējusi, ir bijusi koncertu programma tev man labā. Un, protams, arī par mūžīgu unisonu mēs jau parunājam, apvienība Miers un Bērziņš. Man tiešām prātā ir jūsu neaizmirstamais koncerts Kuldīgas dzīres, kur Andris Bērziņš sev parādīja no viskošākās puses, un man liekas, ka bez jums toreiz vispār Miers un Bērziņš uzstāšanās nebija iespējama. Tas ir 2012. Gads. Nu, trio ir beidzies, tas pastāvēt vairs nevar, un Jānis Paukštelo turpina darboties solo,

0: Bet tad nāk programmai šonakt sēdēšu uz jumta. 2019. Gads, maestro 12 dziesmas veltīts jums, Andri, ar Leonu Briežu dzeju. Un tikai jūs tā tās varējāt atskaņot, es biju klāt tajā pirmatskaņojumā, un nu, jūs jau nedziedat, jūs tēlojat šīs dziesmas, jūs izdzīvojat tās.
1: Nu, būtībā tā atšķiras, teiksim, aktieri no dziedātājiem.
0: Bet toreiz tā bija maestro ideja, vai jūs lūdzāt kaut ko? Labi, mani.
1: Būtībā bija dīvaini. Mēs ar, godīgi sakot, pateicīties tam, ka es jau slinks. Pateicoties manai mīļai Inesītei, viņa teica, Andri, nesēdi, taisni programmiņas. Man ir galva vienmēr bijusi pilna ar gan dzeju, gan ar visādām dziesmiņām, kuras es taču zinu. Un tad mēs sākām paši kaut ko tur darīt. Es spēlēju bišķiņu akordeoni, daudz ir bundziņas tādas, mēs koncertējām, Inesīte tur sakrāmēja to visu. Un teica, darīsim šī tā, viņa man tā mums pasēja. Un tad vienu reizi viņa saka, klausies, nu, vai paņemsim, nu, teiksim, tā sagadās, ka ir vairāk Paula dziesmes, viņš saka, nu, tad piezvan maestro, varbūt, ka viņš var tie uz klavieriem pie. Un tad es atnācu, es norunāju viņam to, ko es runāju, viņš sēdē tā, viņš teica, forši klausies, nu, labi. Un tad mēs dažas reizes uz koncertējām kopā, viņš man pavadīja to, ko es jau biju tur, jau, redzēdēs, un tad viņš vien zvana man un saka, Pieziņ, nu, klausies, Andrās, man te šis tas ir tā prādā, aizbraukt tie, un priešvane, man tur račel kaut ko tam tā. Un tā aizgāja, un tad mēs sēdējām studijā. Man jau grūti, man grūti ar studiju. Man saprot, es esmu
0: nemierīgs, aktīvs. Nemierīgs
1: tās. Nē, ne par to. Dziedātājs var klausīties savā čivināšanā un skatīties tukšumā. Man vajag kādu, kam es to...
0: Klausītājs.
1: Sabot, jā, man vajag publiku. Man grūti, man tāpēc studija. Man ir...
0: Jā, tās tukšās sienas.
1: Man ir labs laiciņš paiet, kamēr es pārvaru šo it kā... Nu, tad es iztēlojos. Kas tur varētu manī klausīties? Un tad jau viss aiziet. Bet man vienmēr studijā pašā sākumā man iet pagrūti. Tā nav. Es neesmu tāds, ka uzreiz, ka ienāk un es tā jublīju. Nē, ir dažas lietas, teiksim, kas tā padodas un aiziet, bet tā, ka lielā gabala, teiksim, strādāt, tas nav viegli.
0: Es saprotu, maestro, jo cik tad var vecās dziesmas dziedāt, tāpēc arī mūžīgais unisons vairs nekoncertē, jo nu kur tad nu 100 reizi vienu un to pašu. Jā. Bet, Andri, kā jūs tiekat vaļā no rutīnas un šī jūsu muzikālā kompozīcija, nu, svētvakars, jūs jau droši vien maināt no vietas uz vietu pēc situācijas, skatāties kāda publika, kāda laika apstākļa ārā vai kā tas notiek?
1: Nu, man jāsaka tā, man jau ļoti patīk improvizēt. Bet šī ir tāda īpaša programma, un viņa, Inesīte, paldies Dievam, man viņa tur izņēma ārā dažas, nu, ēverģielības, es jau nevaru bez viņā, tu saprati. Viņa tās dažas ēverģielības izņēma ārā, un viņš ir tāds monolīts, nu, tādā labā nozīmē, un garīgi, godprātīgi, tas nav bišķiņ no šī laika un no šī brīža sadzīves. Tas ir bišķiņ ārpus. Un tas ir šī, teiksim, koncerta pamatā, un man viņš patīk tāpēc, ka nu, man ir sevi bišķiņ jāpalauž, un man ar sevi bišķiņ jāpabremzē, jo es jau, man jau grūti, tu zini, kā zirgu palaiž no kalna, viņš sāk skriet.
0: Nu jā, un
1: man visu laiku ir jāpiedomā, nē. Mierīgi,
0: nu jā, svētvakars jau tas saistās ar baznīcu vai ar kādu pasēdēšanu pie pāteriem saimas galda.
1: Nē, tas ir, tu saproti, tas ir būtībā, es to dziesmu uztvēru tiešām, ka tas ir tāds, tas ir tiešām zvērests un tas ir...
0: Simbols.
1: Jā, tas jau ir tādā līmenī lielā mērā, jo es reiziem paklausos, kā, teiksim, nu, nabaga cilvēki dzied to mūsu himnu, viņi tik šausmīgas gaude, nu, latviets nav gaudens, nav viņš, viņš ir, vajag atcerēties pagājušo gadsimtu.
0: Nu, spriežot pēc Andra Bērziņa,
1: galīgi
0: nav
1: gaudens,
0: jā.
1: Tiesā taisīt tik daudz podus šai pasaulē.
0: Bet, Andri, kas jums spēlē pavadījumu šajos koncertos? Vai jūs pats ar ģitāru?
1: Anatolija Līvča orķestris ar maestro, viņam ir forš puikas. Tur ir ģitarists, brīnišķīgs, mūzikas akadēmijas profesors, Indriķis

0: saksofonu.
1: Brīnišķīgs Bunzenēks.
2: Tad muzikāli arī ļoti piesātināta programma.
1: Super. Dzeja, dziesmas. Muzikanti ir super, jo puiši tur arī brītiņām uzspēlē savus, teiksim, soliņus. Un es, kad prasu publikai, nu kā jums patīk, viņi saka, jā. Tā ir muzika, tā ir muzika. Tas nav nekas tur. Čimči, drīlka, jā.
2: Andri, gribēju arī vaicāt nākamgad tā lielā pusapaļā jubilēja vienā teikumā. Vai ir jau kaut kādi plāni, vai būs
1: tās
2: koncerts
1: ir,
2: arēnā
1: tās
2: Rīga?
1: Tās ir noslēpums.
2: Jo gal galā režisors jau, jā, tā kā gan jau izplānos kaut ko.
1: Tās ir noslēpums, pums.
2: Nu tad ar šo improvizāciju jābeidz arī mūsu tikšanās nošu atsākā šī stunda paskrējas vējas pērniem. Paldies, Andri, lai top, lai skan, lai atkal jauni izaicinājumi un, protams, iedvesmā, lai tiktos atkal ar klausītājiem un skatītājiem.
1: Galvenais, lai visi latvieši neaizbrauc uz ārzemēm, lai ir kam dziedāt vēl. Tas jau galvenais.
2: Dziesmas dzimtajā valodā, jā. Paldies.
1: Paldies.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji! Pagājušā gadsimta 50. gados aizsākās stāsts, kas kļuva par vienu no spilgtākajām lapusēm latviešu estrādes mūzikas vēsturē. Komponista Raimonda Paula melodijas sastapās ar dzejnieka Alfreda Krūkļa dzeju. Latvijas Radio 2 šovakar jums piedāvā noklausīties brīnišķīgu koncertu uzvedumu. Sens tik sens ir tas stāsts, kas veltīts dzejnieka Alfreda Krūkļa 105. Gadadienai. Jūsu uzmanībai dziesmas, kas kļuvušas par latviešu estrādes mūzikas zelta fondu. Koncertā piedalās Dita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas, gospel kora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Patīkamu jums klausīšanos!

0: Šis būs sen stāsts dzejā.
1: Šis būs sen stāsts mūzikā.
0: Krūklis
1: trauslais vai krūklis parastais. Latīniski tas būtu frangula alns, tas masmas krūmiņš ar tādām sārtām odziņām.
0: Bet latviski tas būtu Alfrēds krūklis, dzejnieks. Viņš reiz satika maestro.
1: Maestro, itāliski, tas ir šis skolotājs, meistars. Eiropā šo iedzienu vairāk izmanto saistībā ar operu mūziku vai akadēmisko mūziku vai reizi.
0: Jā, bet Latvijā mums ir tikai viens. Viņš, maestro Raimonds Pauls.
1: Un šogad maestro Raimondam Paulam 90. Un Alfrēdam Krūklim 105. Tāpēc mēs svinēsim droši vien visu gadu, mēs svinam un atceramies viņu kopīgi radītās dziesmas, melodijas, dzeju.
0: Jā, bet viņi satikās gandrīz pirms 70 gadiem.
1: Kur tas diez vien? Uz Līvu laukumu, varbūt pie Filharmonijas, varbūt Latvijas.

0: Ceru, ka to gandrīz vairs vispār nevar atcerēties, bet dziesmas gan mēs atceramies un dziedam joprojām, vai ne? Un šovakar atkal mums ir tā brīnišķīgā iespēja padziedāt kopā.
1: Mēs tikamies mārta, ziemas vakars, jā, nu tā viss tur ir tā. Tā toreiz, jā. Bet tā bija, ka katra dziesmiņa jau tomēr, gribot, negribot, ir arī mana mūža kaut kāda, ja, takts. Tad ir manā mūža partitūrā, ja, tur viņa ir iekšā, tā takts.
2: Kad izskanēs reiz dziesma tā, kas manās krūtīs smeldz, pat tad vēl gadu tālumā man mirdzēs, Pureņziedu zelts.

0: Tu sapņos man esi bērnība, aizķērusies smaida uz vaiga, kā pienenes pūka maiga. Paliec tāda, pilna prieka un līksmes, bērnība ir mazs krāsains graudiņš no mūža varavīksnes.
1: Es piedzimu zem zvaigznēm šīm, aiz kurām tēvs un māte iet jau sen uz savām debesīm. Nu plīvo zilēs linu ziets kā vēja dzīta dzirgs, ne krusa viņu pušu cērt, ne vētra leju pliec. Sen māte linu dvieli auž uz vēju stelēm debesīs, bet tēvs iet viņai namu tēst un mākoni par puķi spraužu. Kad zilu mūža dzeju nes un dāvina man nakts, nāk zvaigzne bēdu izbēdāt pie mātes ābeles. Es dzīvoju zem zvaigznēm šīm, kā dzīvo stars, kā dzīvo ziets, un ieklausos, kā tēvs un māte iet uz savām ābeles.

0: būs pavasaris.
1: Bites ziedos sanēs, kā sanāk plauks kaut visu un smaržos tā. Neviena šūpļa dziesma neatskanēs tik skaista man kā mātes dziedātā. Reiz melnos līdumos tēvs linusēja, lai tajos saule zeltodamās riet, nošūpodamies visos debesvējos pār viņiem naktī zvaigžņu lini zied. Būs pavasaris, bites ziedos sanēs, kā sanāk sirds kaut atkal norēpstā, neviena šūpļa dziesma neatskanēs tik skaista man kā mātes dziedātā.

0: Tavas acis, divas melnas, bezdilīgas vien. Kaut es būtu tas zilais tālums, pret kuru tās skrien. Brīžiem tik rāmas un domīgas tās, ka liekas no melnajiem spārniem melnas skumjas lās. Brīžiem tik jautras un nebēdnīgas smēka liekas pār tālumu zilo aprīļa dziesma skrej. Brīžiem kā izbiedētas no manis tās projām spurdz un tad es kā mākonis pelēks klaiņoju viens un gurts. No visiem pasaules dārgumiem, ja paņemams būtu kaut viens, es izvēlētos sev divas melnas bezdalīgas vien. Divas melnas bezdalīgas manu mūžu sienu. Kaut es būtu tas zilais tālums, pret kuru tās skrien.
1: Man sapnis ir vieglas sarmas klāts. Ja tu esi pavasars nāc, lai manam sapnim plaukst jauni zari. Ja tu esi vasara, lejup no debešu kalniem kāp un apdedzini mani ar savām melnajām saulēm tā, lai sāp. Ja tu esi rudens, ja tev manis nav žēl, tad pieskaries manam plecam tā, lai man sapnis kā sarkana kļava kvēl. Bet, ja tu esi ziema, tad ieputini man savos sniegos, ka neviens saules stars neaizsniedz, un tad uzvaras priekā kā decembra vētra kliedz.

Šodien, draugs, atļauj tev sacīt. Paldies, ka tu līdzās manāts. Tu esi saule manās acīs.

Ilgi raugos zilā naktī, klausos tavu soļu taktī. Nav nekur vairs tavas dziesmas, nav nekur vairs

Reiz braukdams caur dunti, es satiku paziņu senu, veco jauko Minhausenu. Ar savu zirdziņu gadsimtos noskrietu kārnu, viņš bija uzjājis duntes vējinēs un netika vairs nost. Kāds bija nozadzis vējinēm spārnus. Hei, brāli, viņš sveicināja tur augšā vēju šūpots un zvalstīts, kur esmu atjājis kādā valstī. Vakar miljonu dolāru noliku bankā uz procentiem, šodien banka klusa kā solārijas, un es neseņemu atpakaļ ne centa. Pasauc Jakubīni, lai uzliek vējinēm jaunus spārnus, gribu nokāpt, kārtību ieviest. Ak, Minhausen, viņu aprecēja jauns bārmenis, pēc tam aizbēga abi uz Ķīnu, ar tavu naudu vēl, ej nu pēdas zen. Žēl, bet es ziņģu festivālā par vienu kartupeli laimēju teli. Hei, brāl, aiz pārsteigumu viņš nokrit no jumta un sasita celi. Tad jau sanāk, ka tu šīs pasaules esi pat lielāks Minhausens nekā es. Tā šovasar braukdams caur dunti es sarunājos ar paziņu senu. Lielo meli Minhausenu!

0: klausies meit, ko teikšu.
1: Otra tāda nav vairs pasaulē.
0: Vai šis nemīl sīvo mest?
1: Ne darbiņš un nebībē.
0: Tu jau teici, jā. Kur viņš māsās un kad beigs?
1: Ir jau diploms viņam kabatā.
0: Labi, labi. Labi, bet ko māte teica?

Latvijas Radio 2 šovakar jums piedāvā noklausīties brīnišķīgu koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts, kas veltīts dzejnieka Alfrēda Krūkļa 105. Gadadienai.

0: Kad naktīs vientulība kā zaltis ložņā par rasu, smirdzošās zvaigznes no debesīm lasu. Tik daudz prieka un sāpju ir viņās, es noslēpju tās mutautiņā.
1: Melnajās stundās, kad viss šķitīs sīkāks par nieku, neprasiet man, kur lai tās lieku. Nepārdošu par grašiem ne zelta sieku, izsēšu naktīs, sapņotājiem par prieku.

Kas zina, kur spēkus tā ņēma? Kādos aizmūžos saknes dzen? Kā balta vakara krizantēma, viņa zied jau sen tik sen. Tu vari pār zemes zvirgzdiem visu mūžu pēc viņas iet un iet. Tikko satverta, no taviem pirkstiem viņa spurgs brīvībā skriet. Un velti tu viņai pakaļ dzīsies neapjāvēt.

Pauzdams, putns sapnis skaists, vien noraudzīsies, kā viņais apvāršņa zelta maliņas gaist. Pār tavu mūžu, pār tēvu zemi, vai saule lec vai riet, kā balta vakara krizantēma, viņa zied un zied.

0: Vasara šūpojas, madara ziedās, smaržīga kā medus kāre. Rīta vējš pāris skriedams, bužina viņas matus. Pamalē pērkons purpinādams, kaldina jaunus ratus. Baltā mākoņu kumeļā jādams, dieviņš teicas uz debesu sajietu, lai spriestu par auglīgu lietu. Stārķis krāčainas upes čalā tvarsta zeltainu raudu, zemnieks apstājies lauka malā domīgs bērš plaukstā graudu, vai nebūs jau pļaujas laiks. Birstels malā uz ciņa, saulē gozējas ķirzaciņa. Ai, vasara, vasariņa, tu aizkūpi kā rūdzu zieda tvaiks.
1: Dieviņš debesīs lietu dara no miglas baltajām strēlēm. Vējš uz zeltaina saules stara jau atvasaru spēlē rudens. Virs mežiem draudīgi staigā mākonis melns kā mūris. Dieviņam par naksnīgo vaigu pa skumjai asarai norit rudens. Dzērve šie skumiest rūdzinieki velk debesīs saules baržu pilnu ar šīs vasaras priekiem ar jaunās maizes smaržu rudens. Lapu karnevāla ratos brauc rudens, krāsainais rudens.

0: Pie jūras stāv akmens uz sārtas klints. Par ko gan tas sapņo, ko stāstīt zin? To paudžu likteņi, leģendas vij. Vien jūra tā pati, kas sanāk bija. Reiz jūrnieks no meitenes šķīrās šeit un dzirdēja atvadu vārdus vienreiz, kā sudraba bungas bija mēnesis tik skaļš un pār tiem mešs aizmidzis zaļš. Tas mirklis, lai paliek puteņos aprakts, kā aburts taurenis lidoja nakts. No rīta vai kuģis vai ēna tur skrien, kur paizbrauca jūrnieks, zina meitene vien. Tā gaidīja ilgi un ticēja pat, balts kuģis reiz atbrauks un viss būs tā pat. Un abira ziediem un apsniga tā un pārvērtās akmenī zaļpalēkā. Pie jūras stāv akmenis vēl šodien uz klints un gaida vēl kuģi, kurš tagad, kas zin, to paudžu likteņi, leģendas vij. Vien jūra tā pati, kas sanāk bija.
1: Piesien mani pie zilā viļņa, pie pelēkā akmens kaut. Vienalga es aizlidošu, kā bulta šauc. Piesien mani pie rozes, kas tavā dārzā most, pie zvaigznes, kas tevi kailu redz. Vienalga es noraušos. Tikai nepiesien mani pie cirtas, kas vēl nišķīga bur. Pie vienas matu cirtas. Visu mūžu es palikšu turšu.

Latvijas Radio 2 ēterā turpina skanēt koncertu uzvedums Sens tik sens ir tas stāsts, kas veltīts dzejnieka Alfrēda Krūkļa 105. Gadadienai. Palieciet kopā ar mums!

Ganas ar ganās, sirds vai gluži mundra. Kas tas? Burinieks! Hei, jūs! Vecie jūras vilki, nāciet šurpu! Hei! Burinieks šūpojas tālumā, kur paizietas rītau

Manā kurzemē kadiķis aug, skarbs un nenoglaužams. Manā kurzemē kadiķis aug, spītīgs un nenolaužams. Līdz pat zemē tu vari to liekt un ar

sāvaku mīdīt, augšup celsies viņš un dzīves debesīs līdīs. Vecā māte ar kadiķi reiz laimi ienesa mājā, visas kaitas un mošķus mums izkvēpināja. Vecā māte, kam valoda bija asa, kadiķa rīkste, baltu vecumu piedzīvoja un kadiķa mūžu sīkstu. Manā Kurzemē kadiķis aug, ogām zaļgani melnām un pie dzimtenes turas sīksts asām adatu delnām. Dēli mājās pārnesīs to, kadiķa sīkstumu zinās un ar zaļu smaržīgu zaru ļaunumu izkvēpinās.

Uz zemes, kur mans mūžs tik īs, kā mirklis bija priekš mūžības, es esmu mīlējis tik trīs. Tās jūra, dzimtene un

0: Cik mēs zinām, šīs bija visas dziesmas, kas ar Alfreda Krūkļa dzeju sarakstītas. Jūs zināt vēl kādu?
1: Jā!
0: Kuru? Ā! Bet ir viena dziesma, kurai Meldiņš ir tas pats, bet Alfreds Krūklis divreiz sarakstīja tekstu. Un tagad dziedāsim otro variantu, ja?

Latvijas Radio 2 ēterā izskan koncertu uzvedums, kas veltīts dzejnieka Alfrēda Krūkļa 105. Gadadienai. Lai jauks vakars jūs mājās kopā ar Latvijas Radio 2.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

zabautu, pardu kratta. Nenāctu būs hargas mikumā, tu taidus mās līdzīga uz mata. Tik nevar saprast, badīsies vai nē. Balta kāza noraujas no saites, štrums par kāzu, kad tik būtu piens. Melnais balzam dziedē visas kaites, mājai degot zvani nulle viens.

0: No Lietuvas līdz Igaunijai. Visā Latvijā ar latviešu mūziku. Latvijas Radio 2.
1: Nu mēs atkal esam kopā. Tura

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Dziedi līdzi dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

0: Te grupa Rindari, raps no Cēsī.
1: Un tu klausies Latvijas Radio 2.
2: Jo. Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolies telefonu.

Rita pusse, bet mauns jau pusdienā. Un trešais baltais krekls

vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēmu. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,